Tjej, kristlig kringvarp. Inte du har stola, så har vi konto i bättre banka. Konto nummer är 151 2 333 2 Tack för stolen.

är sjuk så att sångoren tagna må ta i möte svann ta i gråtur rann och jag vet

Ja, enn en av fyr hjertelig velkommen til Somo. Deilig det er suttje som mange. Og hjertelig velkommen til Rannvå Langgaard og Klaksvøk, som kommer at bedre året frem her i kveld. Og til tikkene av Tofton, som kommer at synge for dere. Virkelig stort litt å være sammen som jeg, og imsestens fra, til det som jeg holder være så deilig og stort litt vi missionsvik och nedla sådana särskilda övån här man häver möter och liknande till det här att ta komma folk ärastans från att vi är inte ägstna och vara vi att höra bådskapen och det är ofta ganska inte vi görs mer på sig ur tånda och sanche vi får sangar och nekon gå och ljåför och man häver kor och sangar i kvars kvöld det är en sån rättelig feststämning verkligen gevande og oppbyggjande og godt å være sammen om sånne dyr. Det er fantastisk. Så det er deilig at vi kommer sammen her i kveld og synsja og høyra bådskap. Jeg får først at letje løtene i Herrens hender. Gå Jesus, takk for at vi kunne hava misjonsviker at vi kunne hava møterøyer her vid er saman vid her om tukt år. Takk at vi atter og atter kunne komme til tøyen, og at du elsker å være saman vid oss, Jesus. Det beste at du vet til er da vi samlas om året, da vi samlas om bådskapen, og kunne være vi og imsan hatt. Vi tar med evnen som du gir vi oss, Jesus. Og vi ber jo om at han bådskaper som vi bor frem her i kveld, må være fra tær. Og vi ber jo om at hun måst åpne akkurat gjørst og fyre her som bådskaper som vi bor frem. Jeg vil ikke være fyllt og enda noe tja. Jeg har tog noen år. Og sikkert du rannvå som vi finner ikke når jeg kan bære frem, og sikkert du eisende tar på kåret, vi tar av vittnesbordet, og alt som annars vil ha kattlet ved en vittnesbord. Og takk for alle menneskene som virker vi til å få hette gjørlet, som styrer alle teknikker og tonelager og hånd om at han fyrer eisene, alt det som blir lagt i dette arbeidet. Takk for at du har kattlet oss og gjør seg tjene oss, og at du gir oss frimål og donaskap. Vi ber dig om att du måste fylla detta hus i kväll. Du tar in någon anta. Och vara vid oss. Hälsa god och lötna Jesus.

Ja, det er fantastisk å sitte atan for kåret og kunne synge hardt vi. Og lede oss mamma og mann og parter av det og minne seg atan til det gode sangska i støyene. Stora takk for hverken sang. Det var virkelig, virkelig deilig å høre. Vi er nå kommet mot enda noen. Og under talene så det som ble sagt, jeg fikk meg til å huske om en hending som jeg som ble ditt frem med en vittnesbore, som jeg ofte anlegger som vendte etter til, og det var nemlig hette vi Petere, som steg ut av baten og for å genge av sjånen mot Jesus. Og han følte seg tryggen, så han hukte på Jesus. Men så kött som han inte hukte på, då var han för att söka. Och jag sa ofta också om detta att gusse, området här är Randva säger att det är så öliga kött att vi kunde för att känna någon otrygg och inte att följa att vi doa och kunna näka. Och i Guds rådgivs arbete med landet. Vi glömmer ofta att det är inte ur oss själva när vi äger dessa styrkorna och de ävnena. Men det är i djöknen Jesus. Tar vi hittar på han vi orskar alltid honom som ger mig styrka. Det tar vi hittar på han när vi orskar och kunna. Det tar vi det och trygg och det tar att glädjen väntar fram i oss. Glädjen av era godsbad att viska för han. Det var alltså sagt i en vittnesbord att en trygg utan gärningar är en dig och tom trygg. Och det här som gärna skulle vara att tryggven fär oss till att vilja, vid vilja, dela glädjebådskapen ut vid ånden. Vilja vi inte alltid släppa fortälla några glädjeligt ut för öron människor. Vilja vi inte släppa dela det, vet du. Vi går ju mycket på glädjebådskapen. Så äger vi tryggläggan och trunna och Jesus. Ja, men så är glädjen ägsen. Så följer hon vi, så är hon automatiskt här. Och glädjen för oss hon ägsen till är vilja dela med honom. Så vi utvärskar vi. Takk for Jesu anmennisjon vi da finner i kvöld. Takk for årene. Og må god være sikker noen ødel. Jeg vet, finne gledene av Jesus. Og han leier dere her han vil heve dere være. Og i tog oppgave han er beskapt dere og sett dere til i Jesu vær. Takk Jesus for dette kvöld. For alt det som vi da har hørt. Takk for at du enn kallar dere. At du enn tøymer okkon og vil heve okkon vi. Og vi beder deg om at du måst fytle okkara gjørst og okkara sinn og glede. Fytle okkon vi tær. At du erst han som leier okkon og ber okkon og gjør okkon alt. Hjelp okkon hittje på te og ikkje på egna mått. Vær tjo okkon. Ikke bare hese av deg her, disse kvöldene tar vi nå siden sammen om året, men eisene tar hendene vi kan i livet, og vi får utdattere gjørende steg. Så byr de om at vi må eie styrkene til her, og to måtte leie oss, og vi må finne fri måte. La være at hun er vittne og sende på, at bo og glede på skapene ut, Jesus. Jeg byr om at to måtte få sikne kvöldet vi gjør, og alt det som inni her er, og fylg okkur öllum til húsa aftur kvöld her som vi koma frá. Vi leggja allt og vi tvinnar hendur og ta bön til lærdi okkur. Fægir var, tu som erst i himle. Heilagt veri navnu tutt, komi rúiðu tutt. Veri vilji tuin som i himle so a gjör. Gjev okkur i dag okkara dagliga brei og fyrir gjev okkur sundr okkara så som vi eisne fyrir djeva taimun i måte okkun synda. Leie okkun ikkje for frestingar, men frels okkun fra at du ytla. Du er tutter og ikkje, alltid heiren om atler er av. Amen.
Ja, så vært etter å takke dere ødlån som møtte dere her i kveld. Det var deilig å være sammen, vet dere. Og hjertelig til dere, takk til dere av Tofton som har sunnet for dere. Og ur Norrøgjøn for båtskapen eisene. Takk for det, ja. Så takk for det, Sommel. Og nå får vi det enda vi sannsjon, og vi får reise oss og sannsjon av skoen. Jesus skoen. Vi reiser oss og sannsjon.

0: Hei, hei tid, så atter en nødkjending vi veien i luftene. Værster Daniel, du lakker oss enn å si til her, stod du ikke i havn, og som alltid tar en sammen sen, en ny dag, til deg har hjulpet til litt tekniske. Og vi til her var flyttet der, og vekker jeg, så er blandingsvever av sol og skudd og vinte, men torst. Men det beste av det hele her det beste av det hele at jeg finner Justin Kjammer, en valende våmann, Och i stavna, välkommen Gerd.
1: Tack för det.
0: Tack Magnusen.
1: Tack. Tack.
0: Tjena, jag ser ju vallande, du kommer här. Affär, och du ska bo i er affär.
1: Ja, ja.
0: Det skulle du alltid tjant, men.
1: Det är det. Jag kräver jag brunnen
0: Ja.
1: Morgon. Jag har haft en funn av morgon här, så jag har nämligen. Ja. Så detta passar funnt. Var den för västra, tror
0: jag.
1: Ja.
0: Ja, ja. Jag var här mig morgonen.
1: Ja, ja.
0: Det var samband vi måste arbeta här i Läsehusen som är i samma hus som vi är där. Och vi måste alla se här, gå i anbund vi tar vid det här för att kunna läsa och skriva lättare. Bruka anbund som vi tar.
1: Ja.
0: Och en av myndliga, dejliga flockor här tror jag.
1: Ja, det är en dejlig ung.
0: Ja, hon tror
1: jag. Det är så aktiv och ordar vi.
0: Ja. Pura sannolikt.
1: Ja.
0: Till spurtet. Kvartal att tacka fram och alla kvartal att ta oss om.
1: Ja, jag ser dina kvartal att ta oss om. Och så... Nej, jag har vitt och brett och så ja, ja, okej. Jo, och det passar. Det är det.
0: Ja, ja.
1: Det är det.
0: Så vi har något att tacka av, va?
1: Ja, jag har något att tacka av. Det passar.
0: Ja.
1: Det passar.
0: Men också själv ligger i hjärtan. Det samband vi ser sen sen
1: sen ja det har gjort det ju det har gjort det ju vi så och det kommer komma nu men vi tar så nämligen nu har vi hött och småpalk eller vi tar vara småpalkar tuschkvalt där är av en och ta samlas där mest och småpalkar ner till hött vi där snackara och ta vi oss vart li och så så att det prata och ta så nämligen ankor heter att hur så viktigt det är att inte ha pekefingren av loftet i mot följt, ja. Så tänkte jag, ja, det passar. Men det som är viktigt är att okej, jag kan gott tacka mig pekefingren nyår, det kan gott. Men kvärt är det som jag ska ha loftet, ja. Kvärt är det som jag ska ha ju nöjerna. Så det snurrs inte bara om att jag kan pejsfingar nyår, men det snurrs inte mer om ganska kvärt ut till hävra loftet och till nagen. Och imot till att ta i folk, jag vet inte, rota sig ut i åkost, ett la, gera ting som ganska inte gör så gott, ett la,

0: ta i det hent och kjalt och jag något här. Så älskar Gud och så visar han nöje så är han nöje med Gud.
1: Akkurat.
0: Det som jag har bruk för att få vita attor och attor och det som jag har bruk för att mynta då attor och attor och få oss med sannolika inne mot liv, det är att Gud är nöje med Gud. Han har gjort allt för att täcka och att häver tidsen att la sind. Och det är den värdelagen som jag har bruk för att bli mynta då. Och på att han att jag läste nämligen omkring säga till er att djävulen är så snillt och att först så bytlar han, eller så fortäller han först som ägstning är sannolik kan man säga på en mat, men han fortäller först men han tvistar sannolikan, så säger han djär bara hatta synda bara djär bara hatta, tog det är nöje fyrda det passar att det är nöje fyrda och tar jag så fast djärat han så säger han hata för folk alls när fyrtjeva där och du måste gå emot.
1: Akkurat.
0: Och så, du vet han, så väntar han, så är det sån här, hata för folk alls när fyrtjeva där. Och så färde han folk lika som på tammat han att blåa lumpa i och fänga i ganska ui. Och utan färde och kunna ödla blåa ganska lumpa i och fänga i. Och, men karverlägen faktiskt är att, kan bo ibland säga det här, att vi tar oss inte och törva och vi fattar stort gods, att vi egentligen var och är öll i samma bate och god kom att täcka bort och synderna och häver till de bort och synderna och räknar inte hem någon syndsynna långkor. Och tog eja vid heller inte att bruka vad kan man säga det som är det effektivaste i mötet tog till att visa av nöjn och inte att visa av syndaregister.
1: Akkurat.
0: Ja. Men att visa av nöjn. Ja. Tror jag att jag känner utmärka väl själv med ett äkna syndaregister. Och det som är actually, the remedy, det som är heilvaren, det är ju nagen. Och det är det som jag brukar för att bli myntor av attor och attor och attor och attor. Det är hitt pjövist ången egentligen i attor.
1: Nej, men jag tycker att alltså, onkel har sagt att det är det. Men hvis vi inte skilja det som du säger nu att det är nagen, och vi begynner fördöma oss själva, så blev det en så öliga fördöma att vi hör i fri öron.
0: Akkurat.
1: Ja. Men här var vi uppleva nöjna och leva och igen, det vill säga och halta inte, uppleva nöjna. Så det är inte lättare tjocken vi att vara nöjrig i fri öron.
0: Lyckna sig om han som fick nekv och lojt i ettergivet, ja? Han som finns i nekv ettergivet, men sa det faktiskt inte. Och för ut och hälter är smating med den öron.
1: Akkurat, ja.
0: Ja. Och det vill säga att öll mun samlaja sind, öll mun samlaja åtger och möter gode är ju inte så lite kan man säga. Det är ju negv. Och vi ser inte skilje och hettar vi att nagen är men de inte vi kan sitta på att det inte på tvärmattar. Det ena är att det är också sanger och också texter som säger till att nagen däckar oss och nagen fjäller oss och vi kan vara däcka i Jesu blå och allt detta forskjelliga och ångstens är det närmast som att ångstens beskriver att ångstens sanger ångstens att det ligger närmast som att kava för att driva oss och att fjäller oss akkurat som om att allt ser så gott ut utvändiga men kvart är det innan nu. Nein är ju näck mera än bara till att det är en kraft som transformerar, som bröter, som följer och av nutjon, som ändrar nutjar och sinne, som faktiskt för mina äkna värjemekanismer nyer och mitt äkna kjolratvise som bara stickar alltså helt från helvete upp till himmel så illa luktar det här kjolratvise. Ja. Det avmonterar allt det här, det transformerar mig innanifrån som ger att jag kan möta människan faktiskt vid oss hemma. Så nein är näck mera än bara att ett pent kvitt läk vi har lagt åt huvud med. Det händer näka innanifrån faktiskt. Och kvar är egentligen inte pjöst att vara däcka till faktiskt.
1: Jo, när jag huxar om jag kände sin namn. Så huxar jag en spurning att spela till, men dessvärre är han själv.
0: Okej, ja. Ja.
1: Och det är det här, hur så definierar du nöje? Ett land nöjena? Jag vet inte hur jag prövar att svära, men jag kom till ett svär som jag faktiskt inte har huxat för. Men det kan gå att pröva. Det är nämligen inte lätt att definiera något. Ja, alltså ja. Jag har inte en

0: en kjent predikant enn for seg at jeg ser at det er nøye på skal han komme frem. Ja, ja, ja, selv om det er det nøye, men vi må ikke ta nøye for givene. Hun er
1: en given.
0: Ja, det er det som er. Hvis vi ikke skal ta som given, så er hun for kjent, og så er det ikke nøye mer.
1: Nei, akkurat.
0: Nei, det som jeg husker at nøye til noe grunnleie som kommer steg i fire lovene og til systemet her. Så etter det gamle sattmålet lovene, så skulle vi livet så perfekt. Altså, det var det som avgjørte om vi kunne ha kontakt med goddommen, med goda. Og det vet vi jo at det lukkes ikke av nøkron, ikke mennesker, utan bare mennesker sånne som kommer. Og han sier det faktisk beinleis i Hebreerbrevet her, altså, at han måtte bare oppgjøre at han satt med han til at det klarer ikke å være ui noen.
1: Akkurat.
0: Og så er det han kommer, vi enn og nødt til å satt med han, enn og nødt til å grunnleie, for å ta imot mennesker. Og til er vi at Jesus Kristus, sånn hans, kommer og likhamlig lydje, og likhamlig bøter for alle heimsens synd. Så synden ut det ikke noe hinder til å gå til det. Vi talte det hinder, og det kan være hinder til dere selv, men for god er det ikke hinder, det er akkurat det du sier, Jan, ja. Og da tar vi så liv og uttog. Så, altså, jeg må bare si for meg, jeg har sagt det nærmere før, jeg tar det nok bedre å sitte med selv, som jeg er. Vi øtler meg noen register av feilene og synden og alt sånt, ja. Og allikevel at trekke fram.
1: Ja, akkurat. Da jeg var i Bethel i februar, så var det en som underviste om, han underviste om at jeg var nøyne, og om hette vi, og at synden ikke skyldene er god, og alt det tingene, alt det klassiske her som vi, man utfordrer seg med ordentlig og ene, og så sier han, vi leser, da synden kommer inn i heimen, så er skyldene vår, og god køyre menneskene ut, så sier han, men vi leser om at god, nær Jack god, vi leser om at god Jack og gæren hun ved Adam, da Adam ble, da i døren ble svelder. Nær leser vi om det? Nær stendte det? Åren eller 18 års intervall? Og så var det, man husker bare når vi, tema var åren, tema var åren, da alt var godt, nei, vi läser om det attan då. Vi läser om det attan då. Och kvör det här som gömmer sig, det är ju Adam och Eva. Han som inte gömmer sig till god. Så jag syndafattlig är, kan man säga, att kräck vi blunda spel fär fram. Men vi talta att det är god som gömmer sig och vi leter efter hon.
0: Akkurat, ja.
1: Men det är vi som gömmer och hon. Han har ångat och gömt sig. Han är alltid, Adam, kvar är du? Adam, kvar är du? Hva er du skjer nå? Nå er du klar til å gjøre tur ved deg. Hva er du? Og til så er det faktisk at Gud finner deg her i nækka brøyta. Til Adam går med seg. Og så sier han, hva er det du gjør? Og så forteller han hva han gjør. Og så ferder jeg ut. Men jeg vet få av fætlene er at Gud går med seg.
0: Ja.
1: Og jeg må ikke enge her og leite. Men fakta er til at God har ångant och gömt sig för människan. Han har alltid vilja uppenbära sig. Och då han sänder Jesus så sänder han det ultimativa kärleksbrevet till människaheten och säger, nu kom jag. Och i mån till sattmålar, då nämner sattmålar. Nu var det akkurat vi en här profetastän och det blev tåsan om akkurat som gamla testamentet profeten här som profeterar om döm och om eld og undergang, og sjåvande eisen om vøvn og om messias og alt det her. Men det er tås av utfra det gamle sottmålene, og hva annet skuldt der. Men vet du nok, og den gamle sottmålen er heller anten bare av profeten og kongen, dømeren, ikke alle falskene. Og vet du nok av sottmålene, er akkurat hentan her barrieren for at jeg kan komme ur munnen gøy med steg. Jeg kan komme ut ur munnen gøy med steg, og leta god finna mig. Jeg kan faktisk säga god, jeg faktisk bare ikke her. Nå, og heller anden er helter gjør alt holdt. Og så er det, men profeta tjenesten og profeta gavene i det, som snur seg om oppbygging, snur seg om anmenning, og om trost, og til oppbygging av kyrkjene, stender her. Så sier anker, ja, men alltså och okay, jag vet att vi kvarts kanske att onkel tog här akra hända gå och vi brukt man skulle tro vad ska det vara hem med gamla testamentet som du tar sig. För jag ser akra så där. Men så var det en som nämnt jag här att men vi söker i skriften. Vi ser att det teach en gamla testamentlig präst. Nej, gamla testamentlig profet. Och flottan in i nutja sottmala. Kvärt hej han så sagt. Kvärt hej han tosa. Kvärt hej han så boska på ver. Och där läser vi faktiskt då med Malakia 4. Det sista versen i gamla testamentet.
0: Mm-hmm.
1: Här säger han, jag sände till kunde Elias profeten, alltså en gamla testamentlig profet, och är inte av vår herran sin stor och öjlig kämor. Och vad ska han göra? Han ska vänta och görst om fätrarna till bötnen och görst om patnarna till fätrar så är kom ju inte och slå i landet vid band.
0: Mm. Ja.
1: Särskilt då?
0: Ja.
1: Det här vill säga, och jag, han är flottor, alltså det här vill säga att i sörst då sen det är en större är en, ja, det här vill säga att i templet över hans boskap och i en är en större där är herrans kämor, det här vill säga hans boskap och blöver inne till nutja sottmålarna, nu är tog till sottarger. Och för att inte att slå av i bandningar, men kvar i gamla testament profeterna ofta sötto akra profetera om band och öjning och om synd och om rävläkar och som var nejot under till gamla sottmålarna.
0: Det här principiet är gamla.
1: Det här principiet är gamla, men ut till nutja är detta vi sottarger i mittlen fetrar och i mittlen böten. Att vänta till alla troplastar som är görsten. Alltså vi vet att vad ska du ta in i hjärsta Daniel? Men mot hjärsta är hos en äkna vea. Det är hos en äkna ho, hos en äkna känslor.
0: Mm-hmm.
1: Och till överfärdliga riktigt att styra. Men att det ska väntas i en bestämt an vea. För att upphäva band. Och till bära nagen som kan komma in och bröjta tutt och mot hjärsta och smälta att han härlägga och allt det som ligger här så läsnar att bandet vill upphäva. Så som skulle jag att det här värsta som nagen kan göra ojock. Ja.
0: Ja, det är som sagt, det är det här mycket grundläge. Ja.
1: Mm.
0: Att han har fattliga,
1: ja.
0: så vet vi ju att människa tar fjölkast av hjörnet och så vill det här absolut släppa en norska skott i attra. Ja.
1: Mm.
0: Och vad gör det? Jo, det bränner sig till steinar.
1: Mm.
0: Som är så att ett land vi Holme och kör i ett land som står bränt och kan brukas som mursteinare. Ja.
1: Mm-hmm.
0: Och så rörde det att bitcha sig upp till himmel. Så.
1: Mm-hmm.
0: Att bitcha sig ut från trygg runt av länen upp till Gota.
1: Mm-hmm.
0: Och som Anka har sagt, det har gått nog längst igen, men det har ständigt lyckats klart för mer än. Det är ett kämpesymbol på den människansliga religiositeten
1: mm-hmm.
0: som själv vill släppa oss upp efter.
1: Ja, klart.
0: Og hver i loven så forstått eisene kommer inn og hver god bare viser at de kunne ikke vil lov.
1: De
0: kunne ikke, de klarer ikke halte henne, og de skulle halte henne til punkt og prikk, ikke en prikker med gengå, altså færskrifte, for at det skal fettel i hakka.
1: Mm.
0: Jeg vet ikke hva bøyler man kan bruke, men vi først så måtte jeg ha millimeter nøyaktighet for å få et eller annet til å passe sammen. Mm. Du vandler fysk av lovene. Och här är det bara för att fattlig hack vi så att nu fast och samband vi goda.
1: Mm.
0: Så efter det gamla så att man så ska alltså här är inte en halv millimeter som man färg så in här va. Och vidare ett kilometer av vecka. Och så kommer han bara själv in här. Va? Och han vinner hjärsten till oss. Till oss med. Visst, inte han vinner åkra hjärsta. Men så blir det inte till. Va? Och det du säger Jan, att nu med att vi hjärstan till oss. Det är riktigt styra. Och vad ska vi att? Kjalt om vi vita så klarar vi inte att styra och hjärsta.
1: Nej.
0: Vi är. Det är något annat som ska till.
1: Mm-hmm.
0: Och det är Guds kärlek.
1: Mm-hmm.
0: Och nej anden som jag kallar det. Och det är samfället vi han det som blev brottet tog jag människa folk från Gota. Jag vänt sig kräckvarsen från Gota. Och det här samfället vi godast, det här är, alltså, att vi är så fri och glädje i hela andra andra.
1: Vi läser att han som finns i nekv ettergivet eller fyrtgivet älskar nekv, va? Mm. Han som finns i lojte, fyrtgivet eller ettergivet älskar lojte. Faktet är att vi tar öll finns i lojka nekv, Marta, men ettergivet. Men problemet är att vi då börjar sucha det.
0: Akkurat, ja.
1: Och att skjolra att vi ser förar och nu jag sucha kvossenek vid det lost fra, kvossenek vid det finns fyra givet efter givet. Vi ger att han fejlen att vi kategorisera och halta hetta människa hur bruk för mer än någon än ett annat.
0: Akkurat, ja.
1: Vi tar hårt ger att lukka som dosis ut då. Det är akkurat som en penicillinkurer att du kräver fram 50 eller tjej eller 500 milligram eller ett eller allt vad det. Alltså gå så större dosis av någon. Men någon kommer inte, hon kommer i enar dosis.
0: Mm.
1: Hon kommer i enar dosis till att hon ödlar. Vi tar bara bruk för att få oss av dosis ena för. Och så färnaka utgång och jag kan som är alltid bär i händer är jag blickliga, men som ägstna sujan är värre resten av livet.
0: Så man ska dröja er, gossar, ja.
1: Ja, det är näka som bär i händer, alltså det är en föring,
0: ja.
1: Och så är det människa. Och lycka som vi har ett liv kan man säga. Och här kan jag bära göra ett och till att täcka emot dig. Jag kan bära täcka emot dig så här nine och så gärna låta henne viska. Så gärna låta henne alla mig upp, så gärna låta henne dra mig nära till Kristus, så gärna låta henne omforma mot sinne och allt det inte.
0: Två jag känner en person för här självbild som också kött. Som är fulla bötna.
1: Ja.
0: Och visst tar Per för att huxa om synnebötna och det och tant dagen det var nu fött.
1: Ja.
0: Det kom ju väl då. När var det mera fullkommen? Tandagen eller i det. Det var akkurat lika fullkommen, men det var en byggvind där.
1: Ja, akkurat.
0: Så att här vi så en ny frälst är akkurat lika fullkommen som en som har varit i fjördals russar. Men så är det bonaskar, att det är bonar och att det blir en byggvind.
1: Ja, det passar. Och faktiskt och ett halvtid har ört att tro på det. Nu tar sig att hon på att och i rakning så tar sig de också. Det här förra på att det känns lite bättre. Men nej, jag vet inte. Jag har alltid att och nu ska det börja pura älger. Så näck som är totalt kvillig och nöjna och discht och nöjna och till det här som jag ofta får jag snabbt vidare från första gången jag tog ber sig här nöjna. Och jag vet att det här jag ser för mitt äkna liv, va? Så det blir pure naturligt. Men så halt jag vid kvarst att ta ut ett kämmer till ens egna bad. Ta halt jag att hända ner även naturliga nöjen. Hon är näkt troplare att förmittla och emot till näkt vandrar. Så du har vår ägstning en, vad kan man säga, en uppälningar skilt och ifortunna bötten och du vet det. Och ta halt jag vara något så hör nödliga som att knäcka att att stanta och stä Kristus här och visa nöje och samtidigt är det att lycka som är föräldrar och säger, vad ska det är bara ingen nöje, du ska göra så, du vet. Alltså hade er ett spagat när ni är där så vill det. Och det har vi dock då som är vinkat att, hur så ger man det här faktiskt? Hur så, ja.
0: Man vill nöje.
1: Ja.
0: Men det är ju inte hjälper. Så kommer det större boxen fram.
1: Ja, ja.
0: Alltså, och det hjälper.
1: Ja, det är det. Det är. Och sen är batna upp i allen kan man säga. Du vet, men jag hörde faktiskt så sen som jag gör. Kvar i ena åkra bötnen säger att men mamma pappa, det är nöjena som tid alltid har varit vurscht. Och det är nöjena som tid alltid har varit borg och förmittlat. Och jag blev bara så otroligt glad över att okej, att min bötn, i alla fall akkurat hetta bötn i mig, har upplevat det och smakat det. Så jag tänkte, god, du är väldigt god. Och utan att säga att näka som helst är perfekt. Det snurr sig släck om att det är perfekt. Men det snurr sig om att nöjen för fäter och akkurat görstånd. Och för nyår smälta borger och tankar och försvär och åker egna kjolratvisor som är bara en förfärdeligt
0: gysligt
1: att, och det är inte rävligare än att möta en kjolratvisor människa som inte är bruk för nörkna öron än egna rättvisor, du vet. Alltså man tog ju med släck, alltså det är fruktligt för sitt akkurat som
0: ja.
1: Omkylta, det är det alltså. Ja.
0: Det är ganska ofta ringa sig känna det ut av kjolvorna.
1: Ja, ja.
0: Eller tjasa kjolvorna.
1: Ja, det är.
0: Det är problemet faktiskt.
1: Ja, faktiskt. Ja.
0: Det är, och här kommer så att det här. Gossa kjörta, så tackar månen i mitten, den gamla sottmalarna. Mm-hmm. Så var han Guds pejkefinger. Mm-hmm. Och kvann feil, kvart breka.
1: Ja, ja.
0: Men kvart är Jesus då, där han kommer han. Så visar han fullkomna nöje. Kanske borsa mot religiositeten och alltså sån här mänskliga religiositeten och det var inte stor nej han där ja.
1: Nej.
0: Jag går då Babelstorn blev räka och till Stadvik räka. Eisenteiser kom fram med farserna. Men som också nämnt om Peter. Fert var det som sannförde Peter om att han var en syndare. Det var som en sned du minns jag gång klar citerar akkurat det här. Det var en skån. Ja, han säger det så att det som fick Peter att sucha sig själv som han syntade det var ett under som var så störst att någon skrattade, ja.
1: Mm-hmm.
0: Alltså, det hade han inte finns, ja. Det hade vi fiska, och så säger Jesus vet du, om affärer och hur kom det efter? Och gatten skrattade, ja.
1: Mm-hmm.
0: Så när fiskar är ute, ja. Alltså det var så här offentlig nöje som Peter för att åbenbära här. Mm. Och det här färg han att smaka samman. Mm. Och säger färg fram här. Alltså. Mm. Det är nästan som man hör Adam att det. Färg fram här till er synd i och med det. Men det tror jag bättre en bön som Jesus omkant inte kommer att svära.
1: Nej, det kan han ju.
0: Nej, det kan han inte.
1: Det stämmer som heter det ganska godsa.
0: Ja, nästopp.
1: Och
0: Som leie til omvending.
1: Og vi kan enda takke det vujere til gøske gods som eisen oppenberer hvordan det gøver god det er og som eisen viser om hver vi er i Kristus og hva han har til dere. Jeg leser akkurat at tølene fyrer hvordan jeg sier seg noe trygg på å ha en god, omkring god. Jeg vet ikke om at han god som akkurat eiter og hver han er. Vi omkring lander om den omakon, jeg vet ikke det var så hørt, jeg var ferdig opp fra 24 oppe 33 og et eller annet, og man forklarer det vi krus, man forklarer det vi klimakrisen og alt mulig, og høtta noen. Super, men det setter jeg ikke samband med gøsk og gods. Jeg setter ikke det i samband med en nød som skrattner og er mirakulet.
0: Mm-hmm.
1: Og vi kunne huske, ja, deilig at du vet, at om krus og elendighet kan føre til. Men det är inte det som Bibeln säger för till omvändning.
0: Nej.
1: Det är det inte. Det är ganska gods. Och ganska gods, gods ganska, han ber henne själv. Men gods dörd blev given till Jesus. Och Jesus gav åkon av synare dörd. Vi ber gods dörd. Innan åkon, vi ber henne åkon. Hvis inte kyrkan kunde både ta dörderna och ta ganskarna ut. Göskena.
0: Ja.
1: Inte eländigheterna.
0: Nej.
1: Det hände inte en omvändning där nöden var tom. Ta i hungren hötte Peter. Men ta i överflöden kom över och Guds mark siktning längtade över ta särlanda.
0: Mm.
1: Vi ser, och vi vet kunde fänka till som kyrka och borde faktiskt Guds gösko ut och inte do på att vad ska jag ta hem och bli så eländigt. Ta för att jag kommer in här. Ta för att jag finner goda. Nej, det är inte det som skriften säger. Skriften säger till gösko godsa. Så vi kunde borde ut förbönor, lättedom, omsorgan, allt det här som vi äger, jag har finnit, så att vi ser så har människor mött Guds gösko och det har viskat till att det har blivit funnen eller låt sig finna och vara omvänt och kom till trygg och gå sitt liv. Det är just handfördrum. Det problemet är att ta så vanten är för boj och krutcher i besteg, vad har hänt så? Kvart är det att ta som helt det där?
0: Akkurat, nettopp.
1: Kvart är det att ta ett då?
0: Ja.
1: Men Guds gösko, som jag som sa inte någon, följer att han har annat, vet du? Att du först särskarna, så särskar du att och if hon vill chatta normalt då. Gott gas, gott gas, ska hon fylla med hon flöjmer ju med. Och hon viskar inte på tamatan att är som på appen kanske huxa när vad ska nu med Lucas som hållta sin dator så inte spittla att batnet och vet. Men gott öser och hon under. Men spittlar och inte. Han öser och hon under du kallar sig så renar. han är så ren nu.
0: Ja.
1: Ja. Så det lukar bara för att utforska det här paradigmet om att det är eländighet och sjuka och ögon
0: ja.
1: Som nej, det är Guds göska.
0: Ja, jag kan säga, ja. Det är, alltså, jag vet inte vad man kan säga, det är ju ögonen generellt och allukallt är det, räkade jag kunna öll att det är personliga, att vi där är avfärdliga vana lite, att vi är hem och nej och göska.
1: Ja, det här var vi. Och färger är så bruk för dig,
0: ja.
1: Det är späcka upp av religion.
0: Mm.
1: Och trötta ner folk allas dess och följer hevor bära bruk för att möta nej.
0: Ja.
1: Ordentligt. Vi tar bruk för det. Folk ja. Har bruk för det.
0: Ja, fullkomligt.
1: Ja, ordentligt.
0: Alltså, ja. Det. Och det är som vi är sett till det.
1: Ja.
0: Då skulle vi ta en sang eller skulle vi ja. Bara droppa
1: den? När kom och ta den här Ancient Love John Mark Macmillan. Han skriver så goda sanger när John Mark. Han skriver såna goda djupa texter och gå lö.
0: Ja.
1: Ancient Love.
0: Han stannar klar på
1: det. Ja.

0: Her hørte vi Ancient Love vi John Mark McMillan. Og hette sendingen vi ved igjen, verster Daniel og Ole Jakobsen, og gesten som Vinjard Magnussen. To av Vinjard, jeg opplever det så veldig ofte, Anna, at jeg er til at kvittet oss om, så det akkurat som en brandslanka fyrfra, altså, det bare fosser, tror jeg.
1: Ja, ja, akkurat. Jeg husker jeg snill å nevne, jeg nevnte fyrt at vi da jeg kom inn her på en artig, at etter vi jeg vet ikke helt ut av himmelska ha? Efsos tog seg om det og Efsos var ofte delt opp og gitt her et sida og så det jeg vet ikke helt ut av himmelska og Paulus det etter kanskje etter hans hattarpunkten eller hette vi at han lytter ikke bare Jesus opp til at til den her kosmiska goddommen, det gjør han eisen i kolossebraunen, men han har eisen litt i kirsten av Guds folk, han trykker han opp til naka kosmos nästan som är ävigt och som lever alltså det här vill säga heter att himmelen är innan ojakon kos rutcher innan ojakon och vi det sett in i en dimension
0: ja
1: och att vi det först och främst bjöa i till att sitta vid Jesus och är också bara att ta Jesus säger det här att Maria valt en gåa låten till hon sät samma vid honom att han pekar på onkla matta i möter att vi är att lätta sitta samma vid honom till spår det kvätt att det fullkomna lövet så sitta i det stil jo, till det lövet kvult aha till att kunna sitta samma vid Jesus och i tog himmelska och ut i himmelska dimensionen samma vid honom och vi är sker Efesos om att gänga och att halta av i trygg och gänga samma vid gode och till enda vi att stanta ut och fotla rustningen i herrklaven och stanta mot och fortsätta anna och kunna välja sig mot rötten och alla på honom. Hvis vi inte sitter först så blir vi ju med av att gänga. Och det är nästan som man ser vid kvart att det låser en kort att folk tar stanta och tar det så bra med och så sätter det sig ner.
0: Och det är inte så... Armarna,
1: ja, ja, det är inte så att vi är attla. Vi blir med, va? Men vi är attla till att kunna stanta i möte djävulen sittande. Vi gänga fylltja att han har gått till att när Jesus är sittande. Till allt utifrån en sittande, kvillande position. Kvar vi han viskade vi mer. Och så kan det fylla att han var. Till inte mot egna strev att nu må jag be synda mer och jag ropa synda mer och ta mig vara tjärna synda härare än i jar eller synda mer intensivt än i jar och vi har ju kvart blivit att det här men så att vi god viskat att vi är någon till inte mina egna runder till ta blivit faktiskt bara tröttor det blivit tröttor
0: en gita till att komma ur Skalavik att jag kom sittan till ur Skalavik
1: faktiskt ja
0: ja.
1: Och vi är outpilot i en tag.
0: En tag.
1: Eller kan det inte fastpilot.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det är egentligen bullad att vi inte sett en oj en annan dimension som är så öjla näck större än vit.
1: Akkurat.
0: Kvar, men vi är kopplade ut då. Alltså. Ja. Vi är inte passiv som så läsning. Ja.
1: Vi är faktiskt ett vittna.
0: Vi är ett vittna, ja.
1: Mm-hmm. Vi är faktiskt ett vittna.
0: Ja.
1: Och det är ju ett mysterium även i ära vi är att tar vi våra fötta nutjon så flyter Guds ande in i okkon och okkara ande blir ett vid Guds ande.
0: Mm-hmm.
1: Och vid halta börjar nu, då är vid ena färnar dödja och färra till himmels så blir vid ett landa dördar ett landa och ta er det okkost av okkon som blir 100% rent och som tar liv i vujarja att ta händer en bröjting, nej. Bröjtingen händer till Kristus flyter in i okkon och skapar ett nytt liv och föjer och någon nutjon och ger och till en nutjans skapning och inte bara däckar och men ger och någon nutjans skapning och anden till och någon blir ett vid Guds ande och till han anden och Guds ande förhälter sig till så gäller som jag vill att Guds ande ska förhälta sig till mitt likam eller till mina sal, mina känslor eller till mitt likam så förhälter han sig till min anda som är 100% perfektor och regnor. Då är han fötter av nutjon av god. Och till den anden som lever vågare ut i äviga. Och han är långt nu.
0: Ja.
1: Och till ut tog löven att vi tar fällskap och leva som vi hela i andan och leva och våra gospelna liv till här det händer. Och det är en crazy tanke att min ande är ett vid Guds anda faktiskt.
0: Otroligt, ja.
1: Det är kommun alltså.
0: Ja.
1: Ja. Och det är så störst mysterium som samtidigt bara är släckat mysterium.
0: Mm.
1: Som är att konstigt för jokarna. Men kvar vet här var hur till att att vi förskiljer inte alltid ordentligt och här var hur till att dreja allt möjligt annat upp i. Så det är ganska jag vet inte, jag kan ganska huxa du nämnde det här att nagen däckar mig till att jag hövast är fel i allt möjligt. Men god, du kan starta att bruka mig. Det vill säga att till er som ofta när jag hotlar för jag halter mig till mig självan att lätta kunna inte härspäta döme. Jag vet inte, nu skulle jag ganska prata gångstannes och knappt har vi haft en ordentlig sammanbröst vid Inko och Tishko. Jag har faktiskt nästan ångar. Vi är sikna vid en öliga fredag i en tjunaläge. Rävla få konflikter. Men visst det nu är så vet jag att okej, heter inte ett gott utgångspunkt för mig självan på en ny affär på tälarstölden. Men det är för mig. Det är för att hålla mig till mitt egna håll och det som jag har gjort för kärsta.
0: Mm-hmm.
1: Men Guds ande för hälsa till min anda som är regner. Och då är det inte ett, kan man säga, ett problem för Gud. Men för mig är det. Du vet det. Så det kanske är också radikalt och kanske också. Men kan vi ta vad hon gör som Adam vid gojmakon ta i tingen inte gör i ordarna.
0: Yeah.
1: Och själva ska en konflikt rotas av en. Och,
0: yeah, yeah.
1: Och själva ska allt bli ordat. Det är inte det jag säger. Jag säger bara att Gud vill inte överska det. Men ta överska med. Ta överska inte Gud, men ta överska i Adam.
0: Jo, alltså Jesus han för allvarlig hållt vi farserna då.
1: Mm-hmm.
0: Han säger visst att det kalkar jag gräver då.
1: Yeah.
0: Penor och väger åtta han, men innan fotlar det ju på en annan. Jag kan lätta att du lyser här, är den övda situationen då. Att det ytra är krackelera faktiskt då.
1: Mm-hmm.
0: Men det är inte det på en annan nu.
1: Akkurat.
0: Här är det anden som är lojva.
1: Faktiskt, ja. Ja, akkurat. Ja.
0: Och du faktiskt, på en måte ser jeg vinjert, så kommer tryggven faktisk nesten mest til skjønter her. Så jeg har alle grunn til å si, nei, jeg ikke den rette personen, jeg har gjort det, og det er akkurat skjeldet vi kom da og svarte at det er forskjellig, og jeg har skreft det.
1: Ja, enda verre.
0: Ja, enda verre, ja.
1: Som ofte ser man skreft det.
0: Ja, ja, ja. Men ta ut tryggven, att tacka fram.
1: Mm.
0: Han lyckas väl.
1: Ja.
0: Till inte hycklar du, ja.
1: Nej.
0: Till hycklar du, jag spurnar om kvärter innan du, ja.
1: Mm.
0: Till inte spurnar om åtta.
1: Nej.
0: Så du kan tacka Paulus som döme. Han var rävlig mål för omkörningen, ja. Men kvärt gör han? Han omkör var det Titus.
1: Mm.
0: Det var Timotheus. Det var annan av Timon. Ja. Tog att han var inte ordentligt gött, ja. Och han kör omkör han. Man skulle ha haft mot omkörningen, ja. Men det var tog att han ville göra några ting ut i ytra. Som han visste om den tydningen här i fyrt innan. Ja.
1: Mm-hmm.
0: Och så gjorde han det. Ja. Och det kan vara rädda mänskligt att man gör. Ja. Men han säger att det är våren ödlund allt. Alltså han leder sig ut i ytra efter omstånden. Tog han vet att det är innan och innan.
1: Mm-hmm.
0: Att det är bröjtes inte. Ja.
1: Nej.
0: Så att han brukar faktiskt det ytra till att var inte akkurat vi kjelde röj och svart, men vi såg var han eisen i en tal var han får nästan till hente Barnabas och han.
1: Mm-hmm.
0: Och lyckas, för han är ju utan missions för.
1: Ja,
0: inte
1: ja.
0: Tog han hycklare.
1: Nej, nej.
0: Men tog han för uttryck, va?
1: Mm-hmm. Och vi halta kanske att men allt var ju så öliga perfekt och konfliktfrukt och allt var så öliga gott och utopiskt på en måte. Nej, det var fullt av allt möjligt att veta. Men går så ut och check fram. Det är sin ju, ja, det är den här inre dimensionen och tryggven
0: ja.
1: Som lever till vart.
0: Och det är Guds verska.
1: Akkurat.
0: Det är inte näka som vi kunde råsa oss ner, va?
1: Nej.
0: Han har plantat det här i Jakob.
1: Mm.
0: Vi tror nu, ja, Jesus. Ja.
1: Mm.
0: Och det är fler hon kan vara.
1: Nej.
0: Det är fler hon kan vara.
1: Nej, akkurat. Ja. Det är fantastiskt.
0: Ja, det är fantastiskt. Och du lunchet är efter och det är en grund till att jag sitter här på nu samtidigt här och är snäll hela tiden. Att få att jag bara ska ut till alla människor som inte har uppleva så glädjena,
1: mm-hmm.
0: men som är blivit lumpa eller halta så lite om sig själva. tog jag man ger fast att det är fel. Jag säger han sände nu korsan till lova jag fel. Mhm. Och man så felen ren blöver där. Man får ut efter två spår någon som felen börjar vi och så vittles man då gärna öjmörsk och så helt man har gått och vecka. Mhm. Han är alltså han är inne här framvisa. Mhm. Och han är bara så brännande hjärtans inte efter att få det här enda fällskap vi och natt. Mhm.
1: Akkurat. Og det er faktisk en slik hoan og i møter Guds verste. En til en sånn hoan i møter altså frelseversten og Jesus, krossversten og krossdegjen og sottargjerne og i møter ødlån til som god tilgiv i åkken til at jeg fasthalte og gjennom skrivet identitet om meg selv imot det som god sier.
0: Akkurat.
1: Jeg gjør det god til en liknere så kan det spela så frommor och frälstor och lytelaten och kvärt vad det är. Och i bund och grund så ger vi Gotland en liknare och till att det som du har gjort är det här rikar inte ordet för mig. Ha?
0: Nettopp.
1: Ja, är jag särligt undantag? Du är inte så särlig att Gud inte kan lösa oss och sätta oss i frihet och sätta oss i tjänast och allt vad. Vi är inte så särlig att Gud inte kan bruka te, att Gud inte kan bruka mig.
0: Akkurat.
1: Ja, alltså att det är en sån arroganza och en sån rune bläck bänt i hötte jag god till att evast ui och ta mig ni inte att jag inte kan nu ska det sjå inte ens ni anser efter att det här är ens ni nöjfullt men sjå inte kan jag ens ni evast ui och säga men god alltså hur kan det bära till till att jag kan inte alltid förstanda det. Men jeg søker det, og jeg vil heve det, og jeg færger etter det, og jeg ser godt. Og det er det gamle kryper på meg som sier, nei, jeg vet at det er ikke det. Jeg vet at det er vi har livet ligger i hæsene. Men det er her træske, at holde fast i en gamle nattur.
0: Mm-hmm.
1: Det er stendt, og slipper det kun evig at det gamle, som henger så fast og pyter, slipper det kun evig.
0: Ja.
1: At vi brøyter okkara tankegångt, og slipper kun evig av virkelige.
0: Her er akkurat medisinen til pausen. Til upplysning.
1: Ja, ja.
0: Eller vita det inte.
1: Akkurat.
0: Att det kommer till att det här som synd var större var någon större i Rembrandt 5 och 6, änden av 5 och början av 6. Och så säger han, kvart han skulle så synda för att någon kan vara större. Minne är så.
1: Ja, ja.
0: Eller vita det inte. Och så får han förklara innehåll till ui vad dopen går ut på.
1: Mm-hmm.
0: Att vi är dig från synderna.
1: Mm-hmm.
0: Vi Jesus, mm-hmm. Vi är samman vuxen vi han och hans rädja
1: mm-hmm.
0: och hans uppreisna. Mm-hmm. Och så säger han i vers 11 här i sjätte kapitlet: "Rakne tecken toy som dig från synderna."
1: Akkurat.
0: Men livande för god till.
1: Yes.
0: Och tar man förresten, ja, jag vet gott synden drillar så har du arkar här så har du stämplar vi är gärna. Alltså, som jag nämnde kors i alla samband vi tar och dopera. Jag säger, det är inte synden som är dig. Till vit som är dig från synden.
1: Kom on, ja, ja. Ja, ja, akkurat. Akkurat.
0: Det är det som är månen.
1: Ja.
0: Det är så länge som vi röjnar att dräpa synderna.
1: Ja.
0: Det är fejlar alltid.
1: Det är det som islam röjnar.
0: Ja, det är nettopp, ja.
1: Och hur spurt den?
0: Religion i hela tiden röjnar.
1: Religion i hela tiden, ja. Och hur spurt den? Men kvart är det egentligen månen röjnar? Jag ser till att hantera synd. Här är det inte lösning på synd, annan röjnar att dräpa den. Och tyska kvinnor battlas in och tyska tonlag och borstor och list ska väck och
0: mm-hmm.
1: samfulla med allt rensast. Då är vi dolka av det som syndat, vet du?
0: Ja.
1: Men en kristen och i principen kan leva i, så säger han, i störst och synda sucka och vara ett ljus och häva ett helt liv i den usar och säga hett i tät, vet du?
0: Ja.
1: Och jag kan nämna vid spedalskajterna och vi kommer att bli regner, men jag får inte spedalskajterna.
0: Akkurat.
1: Jag känner att ja. Jesus nämnde spedalsk, det blev krött. Gamla testamentet blev, då nämnde jag spedalskan, då blev oregner och blev utstötter.
0: Mm.
1: Och största månen i mitten, eller månen, avgörande månen, och tog är Jesus och kristendomen sannolikhet, och enaste sannolikhet är hur du hanterar syndabegrepp.
0: Ja.
1: Kvart
0: ja.
1: Lösningen på syndabegrepp. Simpelt än.
0: Här kommer allt till grundarläget.
1: Här kommer allt till grundarläget, jo. Till låg man ensam ta som tjuv rum.
0: Ja,
1: att ens släppa ta som tjuv rum.
0: Tack till han nu.
1: Yes, det tackar vi nu. Ja, vi har varit, efter tre år, vi har varit röstövna. Och till första två åren har vi lukka som huxa eller ta hevda handla nek om ta femfalt og tennasna og grundarlei og under alltså Guds kyrkja, alltså lika man gör. Och det handlar näck om det här, om det femfaltiga och kanske ästen särliga om det apostolska och det profetiska. Det första är det värda särliga om det här och det nästa är det värda om allt det femfaltiga. Och kvar vi så tryckva och arpa ut från att aposteln och profeten är ästen till hessa tyna och läraren och hyren och evangelisten är ästen sjående till hessa tyna. Men det är kanske mest profeten och aposteln som på onkra mata är kort ut av vikeplass ångstans här. Men vi är så här har vi bara, ja, vi börjar på en av vänna god, kan häva till och söka god. Och det som god har vi bara ens den största mittlen och här av vännen, det senaste manan här handlar öllan om hans här nerver.
0: Mm.
1: Att vara i hans här nerver och att läta bära till hans nerverna som är nu spetar på att säga att hans nerver är deras intrytrymon. Hon är till stegar av görande och i skåpen och Jupiter. Hon är till stegar innan ujåkon och Guds rujt är innan ujåkon till er innan ujåkon. Men så kommer Guds närvara ägstene och i mittlen åkon till specifikt stöd, till specifika tröjer, till specifikt. Och där läser vi om det hela antans uthettling var, det i tempel blev invoja och det händer attor i apostlasövne. Vi känner det kring kyrkjesövna och vi känner det ägstnet i den karismatiska och i Azusa. Ja?
0: Ja.
1: Och vi känner det i Azusa och när vi är det här i Guds närvara kommer ner och bröjter och människor blir grött och folk blir sett fri och folk kommer till Jesus och folk blir döpt i hela landet, allt det här tingene. Så det här är något som vi har några månader här sökt och sagt, okej, god, vi vill ju vara att folk som ber tyna nerver.
0: Mm, akkurat.
1: På alla dessa matarna som lever och bevekar sig i tyna nerver. Så i Jerusalem, det vi är för att snickva sig näck mest om det som vi kallar ganska för prästaskapen. Att vi är öll kongalliga prästar, en heilavig prästaskapor, en tjö. Vi har öll er och sett och vi tänar stå för god.
0: Mm.
1: Det är fint att det är en femfaldig tjänaste. Ja, nu är det lärare och apostlar och allt det här. Men det är för att fullbyggva samkomna till allt gott värsk. Och det är det som vi känner att god nu inskör till er att han inskör att få färter av syn och följt. Vi tar öll att lära till att bya, till att tillbya, till att göra tjänast och till att leja människor, till att leja människor till Jesus, prästaskapor på tammatan. Och så vi får bruka öliga gåa tog till faktiskt bön, till tillbyan, att söka god samman. Det är några ting som god och vursta kon som vi ägstna färre att täcka fram och vi kommer att häva ägstna undervisning kommer att häva sälja ganska två fokus och hela antan kjolvan och det här känner vi ägstna att det faktiskt bruk för det bär ju emot till att jag först kan ha bruk för att börja lära om man hur han är och vad han gör. Men det är att möta honom.
0: Mm-hmm.
1: Det tar vår att jag först ska möta honom och jag är nästan att säga attor. Avhållande. Och så är det att jag hittar som vi närver och Guds närver. Kvärt är det här och kvar runt utning. Och kan mest är det här. Och kossa på enkla mata och kassar är en omsida vid Guds närvaro och hur är det vid Guds närvaro och hur är god att han kommer ner och vad händer vid åkerna. Och så det handlar, Jerome och jag handlar öllande om tejtingarna och om aktion prästaskapen tja tär och tja mer tja
0: öttorna.
1: Och att vi har sett ett stand till det här till att göra mod så att kyrkan kommer och domsorna vetcherna ut i akkurat dagliga liv. Och vi känner bara ägstning att till följare att det är tog till att täcka det kattle som god häver av följaren i största allvaran och att veta följt sig upp och till år som är ta sig i följare som god inskör att agera i följaren som ännu inte är utlöst och förlösta och följare häva vi tar bruk för vetkänk, vi tar bruk för att människor möta Guds gösko. Vi tar bruk för att troar gavan växer attor. till att god är mitt lockon och rör sig och möter människorna. Och till en tro som hesa kvar och att det är öliga särliga tojer på alla möjliga matar och i heimen och särliga tojer för följare ägstning. Ja. Och kvar är alltid ägstning att en pastor av Guds kyrkja är jag ska inte säga under råa läs men kanske ständer och en sån vea möte i mån till den vägen som kanske samfälla i fär att men kvart är nu åkara kraft kvart är nu evangelie och kvart är kraften och tog som vi ger ta i mättan och andra bröjts runt den omakon och virer och strukturer och andra bröjts runt den omakon så tryckar vi att att god hävdar en väg om han inskör först och främst att släppa möta så inom följt och inte bara fortälla oss att vi ska göra A och B och C men han vill släppa att möta oss och komma ordentligt ner så att vi kan bära hans hjärsta ut till samfället faktiskt.
0: Ja. Ja. Tu, nu måste fortälla mig när och kvar vi är detta.
1: Jag skiljer länderna att han har reklamat vid av kors ut att inte datum är texten men visst man sommar innan myntena så ser man att den står 13-15 november börjar att nå döver att alla kan tro i halv inregistrering frutja dagen 13 november och ändar sjunde morgon vid allmänna ja, och till så allmän godstjänaste men till så utskrande men själv rastänan är 13 och 14 frutja då lejer det där vi är i Moai och vi byggtar just nu Moai
0: okej
1: här är fina omstöver
0: Pja eller Njontor?
1: Njontor
0: Njontor, ja
1: ja, och där vi har allt i mät och allt här uppe i och till er är det en fantastisk fällskap och till rastövnar som vi har haft här var vi öliga agenter av att det här nämligen den här största nerven av gode och att hela anden släpper av viska och att möta människor och ja, vi har ett program men ja, till er är det just ur det lasta kunde ha programmet det här sträcker sig öliga vitt emot till vad god inskör och vad god hävor. Men vi tryckva.
0: Du ska tillmelding till?
1: Tillmelding ska till, ja. Man melder sig till
0: kostnader
1: 500 kronor.
0: Ja.
1: Vi ödlon. Ja. Så det blir lite.
0: Mm.
1: Ja, och vi känner bara till hesa tojina och ta er till allt till följare faktiskt, att ja, till hesa tojina och komma samman, att söka god, höra från honom och att lära om kan är det vi hela antan och kvi kvitt är så viktigt att hävda den till honom och hetta vi Guds närvaro att kunna vara i Guds närvaro och att häva ett liv och i tillbyan och i bön. Vad betyder det? Vad är det? Ja.
0: Du, heimasugan chattikon, är det här man tillmälda sig? Eller?
1: Nej.
0: Facebook?
1: Heimasugan är det vem? Men hon är i livet. Det är Facebook. Det finns någon av, alltså frukirkan vävren av Facebook. Och här är en eventor som äter Jerome.
0: Okay,
1: och kan ha dator ut. Jag har alltid tagit om du väntan eller lite ute. Kan ha årställe. Mm. Men det är den samma. Man borde, ja, tagit om du väntan eller lite ute. Men ta äter Jerome 60.
0: Okej, okay, ja.
1: Ja.
0: Ja. Mm. Du, jag vet att du har haft vinyard.
1: Ja, ja.
0: Så jag, vi får tacka för nu.
1: Ja.
0: Och jag får spela en sang. Att naturligt för nu som ordna.
1: Ja.
0: Men jag har fått till att bena bön för Jokon som har lust efter.
1: Yes, det ska jag göra.
0: Låt samma vi också.
1: Yes. Ja. Jesus, jag tackar dig för tunna nerver som är här som står här. Jesus, tack för tunna nerver som är innan oj Jakob, som är ut tunna kyrkja, som är alla så här som vi är Jesus, du ser det här som tvåda tror jag samlaje med tunna namn. Här är du mitt i mitten. Och Jesus, här som du är mitt i mitten, här kan allt hända. Tack Jesus att du sent dig hela andan talsmannen. Till att styrka kontla, att åka kontla, att visa kontla om ting som vi skulle göra färger till att sannföra kontla om rättvis och synd och döm och till att leja kontla och visa kontla att det är Jesus. Jesus vill inte bara att vara sikna färger, färger, vara sikna åkara land, åkara lökting, åkara landstörre och lökman färger vill det bara vara vi, taimon som högt är och sett Jesus och att hon ante ska vara ivet taimon och leja dig och styrka dig här. Jag ber om Jesus att jag skulle leta till tyn då att jag tackar avgörer här. Och jag ber om Jesus att ditt folk, Jesus, din kyrka, ska vara ett ljus och ska vara en nöje stäver för en grisstäver och en nöje stäver för folk att komma till Jesus och att kunna möta det här Jesus. Och jag ber för dig och våra folk för er att du har sagt att du inte följer. Du inte följer Och här är vi Jesus. Vi inser bara att följare ska tillhöra till tun. Och att det ska gänga tunna lejer färger. Men inte, inte utifrån den här mättan. Inte utifrån den här virum. Inte utifrån ödeln tun som vi människor ska sätta upp Jesus. Men utifrån den här uppenbering av hur du är god. Och utifrån en ända för att hon levande liv är att Jesus är väveren, sannolikande liv. Så Jesus, vi ära till och vi tillbeda till Jesus och vi lägger ett av vikskift i tunnare händer, Herre, och be bara om din fri i vår tjö, Jesus, och ja, och ditt för att ha följt, och i Jesu namn. Amen.
0: Amen. Tu, min hjärt, jag hade ju tagit den där sista sängen, Back to the Garden.
1: Yes, ja. Det är Eisten Gower, Eisten John Mark.
0: Ja, det är samma som synker, ja. Men jag får säga att det är så tusen tack för att du, hej, tog jag kom här idag.
1: Yes.
0: Og jeg vet at du ikke da, det er ikke bare alltid å ligge fire.
1: Ja, akkurat. Du har spørst nærkere fire, men nå bare ordet vel til.
0: Deilig. Så,
1: god ja. Sykning.
0: Takk som leies.
1: Ja.
0: Og helse hjemme.
1: Det skal jeg gjøre, Ordan.
0: Så for at høyre, han heter John Mark Macmillan, We Back to the Garden. Ja.

Where Angels Fear to Tread, we had heard of the Hunters. Only he could know the pain. Det är bara han som känner det här rätt då. Poinerna, Michael Wayne Smith.

Ja, enn eina fyrir hjertaleg velkommen til Somo. Deilig det suttja som mong. Og hjertaleg velkommen til Ranvo Langgaard og Klaksvøk, som kommer at ber året fram her i kvöld. Og til tikkun av Tofton, som kom av Sintja for jokk. Virkelig stort litt av vera saman som jeg, og ymsastans fra, til det som jeg halde vera så deilig og stort litt vi missionsvik och nedla sån särskild övning här man har vår möter och liknande till det här att

Ja, det er fantastisk å sitte atan for kåre og kunne synge hardt vi. Og lede oss mamma og mann og parter av det og minne seg atan til det gode sangska i støyene. Stora takk for hverken sang, det var virkelig, virkelig deilig å høre. Vi er nå kommet mot de enda noen. Og under talene så det som ble sagt, jeg fikk meg til å huske om en hending som jeg som ble dittet frem med en vittnesbore, som jeg ofte anlegger som vendte etter til, og det var nemlig hette vi Petere, som steg ut av baten og for å genge av sjånen mot Jesus. Og han følte seg tryggen, så han hukte på Jesus. Men så kött som han inte huggde på, då var han för att söka. Och jag sa ofta huggsa om detta att gudse, området här är Ranva säger att det är så öliga kött att vi kunde få känna någon otrygg och inte att följa att vi doa och kunna näka. Och i Guds rådgivs arbete med den andra. Vi glömmer ofta att det är inte ur oss själva när vi äger dessa styrkorna och de ämnena. Men det är i djöknen Jesus. Då vi tittar på han är också allt i honom som ger mig styrka. Då vi tittar på han är vi orska och kunna. Då tar vi det och trygg och det tar att glädjen vädlar fram i oss. Glädjen att vara Guds barn, att viska för han. Det var alltså sagt i en av vittnesbordet att en trygg utan gärningar är en dig och tom trygg. Och det är det som gärna skulle vara att tryggven för oss till att vilja, vid vilja, dela glädjebådskapen ut vid honom. Vilja vi inte alltid släppa fortälla några glädjeligt ut för öron människor. Vilja vi inte släppa dela det vitt dig. Vi går ju mycket på glädjebådskapen. Så äger vi tryggläggan och trunna och Jesus. Jamen så är glädjen ägsande. Så fyller hon vi, så är hon automatiskt här. Och glädjen för oss hon ägsande till är vilja dela med honom. Så vi utvärskar vi. Takk for Jesu anmenningene vi da finner i kveld. Takk for årene. Og må god være sikker noen ødel. Jeg vet, finne gledene av Jesus. Og han leier dere her han vil ha dere være. Og ut i oppgave han har skapt dere og sett dere til i Jesu vær. Takk Jesus for dette kveld. For alt det som vi da har hørt. Takk for at du enn kattler dere. At du enn tøymer okkon og vil heve okkon vi. Og vi beder deg om at du måst fytle okkara gjørst og okkara sinn og glede. Fytle okkon vi tær. At du erst han som leier okkon og ber okkon og gjør okkon alt. Hjelp okkon hitje på te og ikke på egna mått. Vi tjo okkon. Ikke bare hese deg her, disse kvøldene tar vi nå siden sammen om året, men eisene tar hendene vi kan i livet, og vi får utdatt vi gjør en sted. Så byr de om at vi må ha jeg styrke noe kjatt her, og to måtte leie oss, og vi må finne fri måte. La være at hun er vittne og sende på, at bo og glede på skapene ut Jesus. Jeg byr om at to måtte få sikne kvøldet vi gjør, og alt det som inni her er, og fylg okkur öllum til húsa aftur kvöld, her som vi koma frá. Vi leggja allt, og vi tóinar hendur, og það bön tú lærdi okkur. Fægir var, tú som erst i himle, heilagt veri navnu tutt, komi rúiðu tutt, veri vilji tóin som i himle sova gjör. Gjöf okkur í dag okkara dagliga brei, og fyrir gjöf okkur sundr okkara, så som vi eisne fyrir djeva taimun i måte okkun synda. Leie okkun ikkje ur frestingar, men frels okkun fra til ytla. Du ja tuttir og ikkje, alltid og heirin om allar er av. Amen.
Ja, så først etter å takke deg og Ødlund som møtte deg her i kveld. Det var deilig å være sammen, vet du. Og hjertelig til deg, takk til deg av Tofton som har sunnet for deg. Og ur Norrøgjøn for båtskapen eisene. Takk for deg. Ja. Så takk for deg, Sommel. Og nå får vi det enda vi sannsjon, og vi får reise oss og sannsjon av skoen. Jesus skoen. Vi reiser oss og sannsjon.

0: sunnekvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo.
1: Skra igjen til Iktus, sunnekvöld 22. september. Klokkan 21.05. Johan Petersen taler. At fylgja Jesus. Upptidje i september 26 i løftene. Klokkan 21.35. Evangelist møte og øye. Fyre pastor. Svenninga Lofte, Selvi Andreasen og Fløyre Lutaka. Upptidje i oktober 22 i Hølmahusen. Klokkan 22.28. Evangelist møte og øye. Settene pastor. Vittnesbordet og Svenninga Lofte ender. Skra og kunning sast av iktus.fo.
2: God dag, Samuel. Ordentlig godt å være i dag. Godt at synes jeg sammen med deg og tilby dere herre og frelsere. Godt at helse på deg og mine syskjen. Og man hever ofte nesten forstyrrelsen om at du ferdig tar en rundtur av vidtjede samkomne her og helse på alt. Men man kommer omgå til her tid. Det var ikke tid til å ha det samme. Så det er godt at man i bøyen att det har varit år så lyssnar att ja man kommer ut så det gott att vara här har en sekund till kon och jag skulle att locka vi jag vet inte man säger det så lyssnar vi 25 år att det är någon jag vet inte man inte när samkom till locka men jo, det gör vi det locka vi tog och jag ska hälsa från samkommen i Ebenezer och att vi den ska att Herren ska framhålla det sikna till kon här och här som står och det som händer här och utifrån hans nos så har en sekund till kon. Det ringas att jag ska tala till er ofta ner till er att finna ett ävne. Det sitter ofta en pröjse på att det säger att de som hattar finnas att släga. Så vad är det jag ska ta sig om? Jag spekulerar ju ofta när jag brukar med på sådana tågen och fyra kring kvart ska det ta sig om. Och kvart, jag tror ju att vi är till er kvart är vi kommande till öron och höra. Jag tar emot tanken som är ganska blappig för mig själv när jag hörde någon. Och det som är upptidsen av är till er och vi kommande till öron. Så det fyller nok sånn ekvitt at jeg skal ta seg, og øvne frukt hva jeg skal velge. Og i sommer har vi reist en tanken fyller nok sånn ekvitt som jeg er, et eller annet hotet, vi har fyllt av Jesus. Det er vi har fyllt av Jesus. Og da ble vi å komme til med natt, og sier, nei, det er for enfalt, eller at det er for, jeg vet ikke, ikke til en sånn forsamling som hese, og hvordan mer avanserer kanskje, eller hvordan mer har fløkt, eller hvordan, men det blev vi att komma åter till detta vi har fyllt av Jesus. Och så valde jag att tacka till om man bara stod på att det är från andra någon. Jag tar som till och tar man vidare till syckning. Och som jag vet som vittig under morgon och i det så har detta ävne fyllt. I mitt länge kan man säga. Vi tar i morgon var det Billy Jonas som var det. Som det var bio för den månaden till och sent ut och tar det här ävnet vi att fylla Herren om med det som sunches och sanchner och man fylla honom. Och så där färja snacka syndrom och det om Herren ger mig nåd till det. Jag också första läsa några vers ur Matteus kapitel 4. Och jag också att läs hes orden och till henne hes tanken är sprotten och vers 16. Här ständes alla snar. Fra Tarritui får Jesus a prætika og sia, vende vi til rujtje himmelrujtjesis i komin er. Som han og Jack vi vattne i Galilea, sa han tvar brøvor, Simon og kallais Petor, og Andreas, bror hans her, sida gatt i vattne til tar våre fyrstjumenn. Han sier ta vi tar, fylltje mer, så skal jeg gjerra tikkun til menneska fyrstjumenn. Vi tar samma förutar fra gøtten hon och fyllde honom. Ta en henne för långkor sa han tvar ära bröver, Jakobs son Zebedeus och Johannes, bror hans herra, vi bat någon vid Zebedeus i färg.

för ett nytt mål och i rakt vi att här kanske upptäckner jag hur så nekvan fisk fink vid och idé och hur så skulle få till höltar och hur så gör vi och hattar hattar allt det här förlycka som orster och vi startar vi några nutchon. Nu har det hänt inte en er och genom kontext det är också lika för att vara grejer att tacka till kontexten. Det är helst inte första för när att dessa männen är här var hårs från Jesus. Vi läser om Johannes 1, så hörde det ska vara det som vi läser torskvällde. Och Johannes 1, här läser vi om att Andreas och Mölhus Petor Eisne och kanske hinner bara här var vi lärsvänner till Johannes Döparen. Och Johannes Döparen en dag igen kommer Jesus fram vi och han säger Hick Lamb Guds som tänker Borsten Timesens. Och jag för Andreas över det stiger tar i tandhänden för fram. Och han vill så hot inte när som mannen någon som Johannes pekar av. Och för givet till han och spyr han kvar ut och till halvt ut. Och Jesus spyr han fyllt sig här. Och visar honom. Och efter det så fär han till Petor. Och säger att hick jag funnit Messias. Och tar börjat där. Så han sönder vis att jag fyllt sig Jesus. Och i Lukas 5 läser vi om det samma händning i Matteus 4 är att Jesus inte bara gick fram vi här men att han har en stor folkmängd vi ser. Och han säger vi Petor lär mig färre i badtun och färre ut fra så att när folk inte kom till höra vad han har att säga. Och han lärde till dig. Och utan Eva har Petor och Andreas och hinner vi hotteckna det här som det har hörst hända dig in. Och så kommer vi till dessa händningarna här som Jesus kallat här. Så det är inte av ångkom. Och det här ni kallar ångkom så är det inte i vakuum. Men det är ofta i kontext. Och jag också att börja vid tre ting som vi kunde stäcka av. Och täcka på sig ur dessa händningarna. Och det är tre ting som ni heter. Jag också med att jag vill lära sig någon. Arjen tar kommer att känna Jesus så fyllde det där Johannes Döparen. Och vi läser inte om vad hände i Arjen till. Men möjligtvis fyllde det där omkring öron och arn till jag. Och arn till jag, möjligtvis omkring öron och så vidare. Och jag hade det så där snar. Bär jag i hessa frasökning, men eisen jag har ägna löjve. Är att vi människor, vi fyllde inte omkring. Vi fyllde inte omkring. Och spårningen är bara kvart ut till er som vi fyllde. Vad är det som vi intäcker? Vad är det som vi fyllde åkra löjve? Vad är det som är åkra virer här i löjven? Kvart är det som vi talade hur tydning och så vidare. Vi ångerna av kon lever och genom vakuum. Vi fyllt sig omkron om vi är bevust om det eller inte. Och så är det att som lejtar efter omkron som är större än en själv. Det är det nästa som vi också tänker på sjurus ner. Att lejta efter tog fällskapet eller lejta efter tog som är oman för en själv. Att vi är en pastor av omkron som inte bara är det emot, men som är större än det. Och nu hörde vi om händan som skriver så sannsynner att han får i annan ljus i sommar. Och för en människa kan det viska som enten att hata var det. Men han är för en vojar. Han var pastor av någon större. Och det som han gör det var en pastor av någon större än han själv. Lärsvännen är lejta och äter nökron som är större än tajs. Och i halv det är det samma galdande för Jokon, hos vi för mig. Jag är inte av era parster av nökron som inte bara handlar om mig och dör vi mer, men också som är större än tajs. Och så att trea är rätt här, kvart är det som lejta lärsvännen är vågare och i hissare människorna. Jag är också hotigna av hesson att det är en männing, eller att det är en progression, det är en process. Här som det är från ett till det nästa till det nästa. Och i halvt i ägstning att Herren han löver oss att växa och brötas och männas. Och till nöj hans här som ger till att han löver oss till. Och det är dessa relationerna som vi suttar. Relationen till Johannes Döparen som pekar av Jesus och relationen till Jesus som lägger vågare. Så relationer är otroliga tydningar mycket. Och nu blir sagt att det är så gott det är att komma samman. Och det är otroliga tydningar mycket att komma samman. Det är otroliga tydningar mycket att ha relationer kvar till annan. Och att vi är som

unge trunne, ånder som eldre utrunne, at vi kunne såles når leie hver annen vågjere og tere bruker relasjoner. Da vet jeg alt om lærere, i selgerne våre som ikke vil kjøpe, men det er tvunget til å kjøpe nå. Og hva er det som jeg kan gjøre for å få seg nærmengene, eller ikke i Pythagoras, eller trigonometri, eller algebra? Trygg meg, det er absolutt ikke interessert i utøys og sånn her. Naturlig, David. Nei, jeg skal ikke uttale det om skyldta. David var alltid naturlig interessert i utøys og skyldta. Men det er disse relasjonene man oppbygger, og som man kan forske folkene våre. Det er bare å gjøre noen relasjonene, og de som lærere inne her, de vet at det er et relasjonsarbeid bortsett av. Jeg kunne forske folkene våre, tog at jeg kjenner til, og tog høver av henne i timen, og til jeg har av henne til her, og så gjør. Så det er jo ikke relasjonen her, at eisende lærersvennerne vil ha forsket i vågjere av sin andal i lei. Men en av førene så kom henne hesten her spørningen, en av førene så kom henne konfrontasjonen. Jeg hadde det av henne verst at vi leser åren, at det er kjent av Jesus, sikkert har vært der hukse om det som han har sagt, og sikkert har vært hørt om hans her under, og ekkelig deg, og det har vi funnet noen tanker til at det har givet dem noen tanker om hva som er brunner. Vi tar høyre ur munnen til Andreas, han sier heter Messias. Men vi vet eisene at det har vært nekker ære Messias her om det munnet. Det var ikke bare Jesus. Så munnen der har vært sikker til at det så tok jeg avgjørende om å fylle til Jesus. Vi leser hva sier i hele konteksten noen eller her, at her er det for en rett til arbeidet. Kanskje har vært hit noen som har gjort det frytøyene, men tar arbeidet til daglig. Ni vet ikke. Men jeg rører hodet ikke når Jesus, Jesus kommer til der uidere daglig det, uidere visste, knappeligene. Jo, husk ikke at jeg husker til at ta morgenen tar for det opp, at i det han vet det, at mot løyver venter høtte, og for fullkomligene er nødt inn i alt. Og så kommer det som spørningen, her Jesus konfronterer til, tar fylk med her. Og så stander det her. Og vi leser som heter at jeg velger jeg fyller henne. Og jeg synes også om denne tanken at jeg vet ikke om Jesus gikk frem ved vattnet her og kattler jeg flere og noen takk av nei og teier jeg visker jeg ut ur sjøvene men jeg teier som så søtter jeg jeg vil lese om det. Jeg vet ikke, det stender ikke om det til bare spekulasjon men hva skal kunne det være så? Men Jesus velger jeg sier fiskarna och tar färre vid honom och han säger jag ska säga att det kom till människa fiskemän. Som i fyra gånger med till detta er så rände mig ut till att Jesus kallade i fyra möjligtvis tjej av sina tölv lärsvän om vår fiskemän. Och det är intressant fördeling. Hur valde han inte alltså ett ischi här, ett annat ischi här. Hur var så nekvärt om hon fiskemän. Kanske var det tog att han är bruk för folk som handlar. Fiskemenn var vänner att ta sig ut i egna händer, ta i mövla som vi är här. Ta var vänner vid att arbeta, ta var uppe om nottena om dagen. Och visst det är inte fiska och jag så bara det gott så vill jag säga här och så är. Kanske hej, har en bruk för det folk som var visken, hessa fiska tojna, jag vet inte. Att det var bara så som de unga kallar för sidequest. Förresten så var hon inte lärare med vidande terramittlen, utan Jesus själv var. Och det är då jag lärar er lycka som en egen stjåre till här vi att göra. Så den glattar jag väldigt ånder. Det hade varit en liten joke, men... Det som vi så läser är att dessa männen säger ja till. Jag kunde ta mig en spårstar, ta ett där så såg filmen av sin liv. Det var det som du säger ja till andra dig. Hej, du sagt ja om att. Och då ni var det sagt ja. Tog att det är mening, men... Det har nok heller ikke vite hva det er som står for fremman til løyengar, til strøy og strev og til ætsøkner som det kommer at vi er utfyrt. Vi leser sånn i skriftene, 2. Timoteus brev 3:12, sier Paulus, «Ått som vilja leva godliga i Kristi Jesus skulle være ætsøkt, og ått som vilja leva godliga i Kristi Jesus, ja, det skulle være ætsøkt.» Det er noe som fyller vi. Så det är en priser jag följer Jesus. Och i munnen är ju så halvt jag tar betala prisen. Jag passar prisen på en av vägen. Och så tycker jag fyra mig som av som mannen någon som har arbetat samman med pappa och helst helt och att jag får avera att herra framtid.
at taka arbeid opp etter papanon og fortsette vi tæra bøttenon, men tæra færa så fra tog, fylgje Jesus, og så stendet det såles ned at papet der stender etter vi daglende mannen, nå hokser vi om Jakob og Johannes. Så det koster nek å fylgje Jesus. Vi prater ikke en av fruja frelse, og hun reisende fru, det åkjøpes, og som vi reisende hørte om en gava som vi får fra honom, at han frelser dere, at han vann dere hvis hun egnet blået, men å fylgje honom, det koster. Og det så. Vi vet ikke når hendan halde innbjørnsen kommer om å fylgje honom, og jeg husker i eisene at det i stium. Jeg vet ikke om det hørste, men jeg har hørst i sommeren også noen vittnesporer om fra ungen som har valgt å fylgje Jesus. Og jeg har hørst at folk blir frelst, altså repta. Folk blir frelst av tiltøkken som mitt landet tikkere unge her. Jeg var kjipa fyrir i bøynen i sommeren. Og folk blir frelst, så det snar. Meira enn jeg har vi hørst for hette farna sommer, eller her alai. Og ofte jeg hører enda vittnesporen, det sier jeg, men jeg får Vestras repta vi gjennom vimmane, tog jeg at det var stått litt. Jeg får til at jeg tiltet ikke, tog jeg la vel fire. Det var ikke noe som la, noe typer som la ut her, utan at det var praktisk. Men så kom innbjørnsen, og da taler jeg til det her gjørstå, så var det eisen jeg hørst om det, til vi tar bleida gjørstaje, her Jesus sier, fylg mer. Og de har valgt å gjøre det. Og det så sikna jeg høyre til, og så oppmuntrende jeg høyre til. Jeg minnes ta i mine løyve, jeg tok disse avgjørene om å fylge herren. Jeg vet ikke om jeg kan si at det er mer seriøst. Jeg har alltid gynnt jo sundagsskolen som råkker vi nekv. Den oppvoksen som nekven her kjenner. Horsøvner om Jesus og være møte og ta i tøyne hvem man, ja. Halla vi i sundagsskolen, man har en gajolpakka og man måtte få seg gajolen i å være et helt møte, så vurderer man hvordan snygg man kunne ete, og så var det oppe i kjønne holdene til med Arne Davali. Ikke alltid så stort litt ta, men man sitter priset på det. Men så minnes jeg at vi vet jo den der teksten som jeg alltid har skjermen til den teksten som er i Matteus 4, Lukas Nudje. Her Jesus eisende lukker som gjør det greit hva du tar er at fylte hånden. Og början är man hotigen och spänter och man tar nutja löve att man är frälster och syndaskulden är golden och man är frälser och allt det här. Och det är störst och gott. Och så säger Jesus, läkaren heter Akon, att vi tar vad det är fantastiskt. Vi är fyrtjuven och vi är hansara. Men han följer honom efter det är löven och det här kostar. Han säger sådär som Lukas 22, människosonen ska löja nekv. Och våra vräkare av någon äldste högsprästen och en skriftlärde och våra drypen och rysa upp att det trea dagen. Och han säger vi attlar, vill onkel komma att han av mer, må han avnokta sig självan och dagligt täcka upp krossen och fylltja mer. Till han vill bjärka löven och ska missa till han, men han och missa löven ut för mina skuld ska bjärka tog. Och ta fylltja den kostnad vi är sån här, hessar inbjörnsna, fylltja honom. Og jeg husker at vi må se at ikke blanda rasthuskjørensene og heilagjørensene sammen. Vi var rasthuskjørt for Jontje. Det er versjonen som han gjør det i Golgata. Og til bare å si takk for at vi var rasthuskjørt. Men da vi er rasthuskjørt, så kommer det inn igjen og nødt til tilvære. Så tilværene som lærersvennene, det er ikke opp for dem om hendet det igjen. Og til å fylle til hånden. Og til en daglig avgjør at gjøre det her. Jeg minnes, som jeg sa til en bibelbølse nå, minnes ikke, ja, precis den er, men dette kom til meg at det en daglig avgjør at fylte hånden. Det en daglig avgjør at lette mot det såges, og teka krossen som man, myntene som man bruker her, og fylte hånden. Og det en daglig avgjør som vi må teka. Og jeg har alltid at jeg har det samme kjensler som ødelever til, ikke tog man føler man mekner til så vel alt det, men til jeg vil litt for tog. Og jeg har alltid at jeg har herren, han viser dere noe,
til å gjøre det som noen, det som vi skulle. Og hvis vi ikke løver til lærersvennen, så leser vi sættene om lærersvennen her. Sier så løsner i apostelsen, eller omtar i apostelsen 5, her som der hadde vært sammen med Jesus, opplevet til at han døde, han var tidlig fra dem, han reiste opp etter, og vært sammen med honom at han oppreistene i fjørde dier, og han får til himmels, og til vi givet dem, og i blåster til å holde av vi i sånne her løven som det var kattler til. Og så tar det kommet i Ta der kom vi i ætsøkken 18 av dette togjørskeie, så leser vi dette stortet verset i Apostelsrunden 5:41. Ta der det var fyrir Ranon, og lukket som finner en omgang her. Ta for oss og borste fra Ranon, gleder om at det var hyldende verter av være vannart og fyrir navnsens skuld. Hukse med seg menneskene som er seg mennene over kjøkkenen, at det var kattler ved Gnesares vatten, vi sammen ved Jesus, og løven og Petru leser vi om hvordan han sveik Jesus og hvordan han det ultimative sviktet her, hvordan han var endurreister og hvordan han kom i døgnet da. Og så løsner han det eneste livet for Herren. Det er ikke bare opp til åkken at gjøre det som skal gjøres. Nei, Jesus sier at fylte mer jeg skal gjøre det til mennesker og fiskemenn. Det er et perspektiv som vi heller ikke må glemme. Det er ikke vi som skulle til han sier jeg skal gjøre det til mennesker og fiskemenn. Og i løven og sammen vi har noen, det akkurat det samme som tar vi kommer til hans herre, at vi ferder til han, og vi tar vårt samfunn ved han. Han gjør vår helige antan, jeg styrker dere, og gjør det som vi skulle gjøre. Ja, faktisk alt han som gjør alt, begge fra början og midt i, og tar vi så komme hjem til hans herre. Og det fantastiskt. Men hvordan skulle vi så gjøre? Jeg har alltid at en parstyr av sværen hun ligger i, så vi leser om Hebrea braunen, her som vi leser om folk som atle av å lette ta krossen til Søyes og ta opp til gamle, kan man sige. De husker at det har ganske blivet for tungt og for streve. De klarer det ikke. Og så leser vi et eisende menka. Da skriver han som skriver Hebrea braunen, jeg sier fantastiske versen i Hebrea braunen 12, som råkner vi vidt ødler så går vi. Hva er det som vi kunne gjøre? Han sier det så leser han, hevande egne vent av Jesus, opphavsmann og fullkomna troarinnar, så fyr gleden og fyr honnola, tåneleia krosse og leie åndsju vannærna, og sydde nu vi høyre suje, hasette gods. Jeg hoks om han, som tålen er borg, jeg synder har sagt honom sånn ekve måter, så til vi er ikke trøyt og måtleise salen tikkara. Okkara, heile vaver og måter hesson er å føle okkom trøyt og måtleise, hetta at vi hava eina venda Jesus. Ta so við at gestur morgun, við at kalla til gera ta. Tøy við eru so glømsk. Ein seita so lesnar at okkum tørvar nekk meira av vera endur mint, ella vera mint ta, enn við tør okkum tørvar av vera lært. Tøy við oftan so hava við haft sværi kan man sjá at tøyna. Vi tykk veisn det ta so likkur í hesum. Vi brei brodinn, han vil hava kunna vera av vera upptíkin av kvat det er sum hann hevur gjørt fyri okkum. Det er det som ber okkur i djøknen hetta løyvi eisne. Hevan de egne venda Jesus. Altså fokus i tjokken. Hver fokus i tjokken? Det fokus i tjokken vera av Jesus. Og da så gjør vi et eisne løyvi nukkja lærersvennen at tajder høyde fokus av Jesus ta djekstheim om vel. Det er så kjøtt som fokus for ærestane. Eisne tar fokus for å ta sjolvar. Petter sier, jeg skal aldri enn herre. Så ikke at det men lærdomen tog var jo, til første switch. Lærte dere hava fokus av Jesus. Og så sier han i det 17. versen, jeg husker om han, altså det som ligger, det som vi grunder om, det som vi grubler på, det som vi lukker som, det som ligger her nere. Så bare fokuset og det som ligger inni i, det må være han, og det som han har gjort for dere. Og det er så godt å høre i morgen eisene, om dette, hvordan vi vidt har finnet sånn jeg giver. Og det er størst at det er så. Så ikke jeg tog igjen noen ganger rundt han så alt det her for å gjøre det. Så det som vi kan si at det at Jesus han er verdre fylltja. Ta i lærersvennen henne dagens fore fra Øtlån. Ta tog der kjempesats. Ta hadde hørst om Jesus. Ta hadde mistanke om han var Messias. Der hadde opplevd hans her under og hans her lærdom.
Men sagt ni löven och så finns det där stäffest vid deja och uppröjsen Jesus här. Och att här vi är skaparen, han som har skapat allt. Han har gjort allt, han har gjort universet. Alla planeterna, alla solerna, alla stjötterna som är till. Alla molekylerna, alla atomerna. Att han som gör det allt, gav sig själva för jokon. Jag får inte att passa in mot hött. Men det är så. Och så vet jag att det här var versen som hörs om morgon. Att han är värdig att fylltja. Han är värdig att fylltja. Och en av färgerna så hever Jesus en stora folkamångt 4 kär Johannes 6. Och han säger också som jag syns inte harsht. Eller att jag upptäckat det harsht. Och att jag färre hattar värst det som jag vill det. Jag vill gärna bara få att äta och höra några gå år. Men nu blir det för krävjant. Och Jesus vänder sig till lärsvännerna och säger att alla ägstna tid är rymma. En av sina avgörande löten och i relationen mellan Jesus och lärsvännerna. Och här som Simon Peter svär honom. Jag vet inte hur han har sagt det, men det är Jora som är uppgivande. Herre, kvön skulle vi färda till. Du har årens livande livs, äviga livs och vi tar tro. Och finns jag sådär att du är sin heilig Guds. Det säger han med Jesus ändrar liv och han fick det så stäffest sätten uppe till Majra. Filippe brev 2, så sådär snar. Du tar han var en så god, råknar han det inte för bojte av er jaunlodje Guds. Nej, efter själv hon säger han undan tog, gör det sig en så tänare och våra människor lojkor. Och tar han var stigen fram som människa, sätter han sig själv en lagt så han var lojen till dig igen, ja, kross dig igen. Och det är en stor framgångsrätter att kunna fylltja Hesum, mannen hon, goden hon, som är görs hetta för Jakob. Och han är han som säger vid Jakob, fylk med er. Jag husker att ända nu, och jag husker att du som är styrd i det, vet inte hur du är, känner nekva det kom, men inte öd. Och vi kunde kanske huxa om detta, hver är det av dessa lejen eller dessa progressionerna som lärsvärnande vore och av. Fylt inte i omkron öron, med sjolvon eller omkron öron, och törva mer affära och fylt inte i Jesus som lärsvärnande börjar vi. Här börjar vi sina lej vid att fylt inte i Jesus. Och lukas som sätter sig ålid av att han värt här, kanske är det här. Kanske här vi törva att täcka till nästa stige och säga, Herre, jag inte att tjäna till här. Jag inte att vi är till när tjänaste och i samkomna ett eller annan hot. Jag inte att tracka ut för det. Kanske är vi här i dagligen och som lärsvännerna våre vi täcka och kunna åkara och vi är ju gångt vid allt möjligt och vi höjer detta kattle. Så vill jag som vara vittne till det och till så störst Herren säger, fylk med er i här vi en uppgave till tog. Du ska göra något som jag har lagt här till rejare att göra. Och vi läser i Bibeln att Herren han har en attlan vid oss ötlån. Det kan vara att vi är ute i dagliga. Det kan vara att vi skulle bort från det dagliga. Det kan vara att oss trea. Men Herren han inte brukar oss ötl. Han inte brukar oss ötl för sig och sitt rydse. Så det kan vara att vi tar vad omkrar avgivet vi skulle täcka. Kanske vi möter Herren och han säger, fylk med er. Och måste det vara sådär när vi må in och åka liv vi gör det som lärsvännerna gör det. Vi får det från det som vi står vid och fyllt i honom. Och kunde njöta frukten av det som det här vi visar. Har ni siktat i grunden och siktat årsut till åkara? Ända man vid bön eller? Lära dem bara göra det. Jag har vill tacka dig för query to erst. Tacka dig för att du kommer och åker alaj och du säger fylk med er. Och tack för det här att du har ett lov till åkon. Först och främst så önskar du att tänka åkara syndabyre. Du önskar att frälsa åkon. Du önskar att rastforskera åkon. Du önskar att göra åkon till tog innebörd. Du önskar att flytta åkon från dig till lov. Du önskar åkon in i himmelen så tänka i färger. Ta i hetta lov i er ivsteg. Vi tackar dig för det här. Tackar dig för det här inbjörnsen i er åkjöpes. Det är en gava. Och det är inte som vi kunde göra att betala till att det här färger. Och tack för det att hända inbjörnsen är till åken öll. Så gärna tackar vi till färger att du inte är ägstna bruk och du tynnar tjänaste och du tynnar rydde. Tack för det kvart du ärst. Att det är ut här att vi kunde tjäna. Att du gör åken allt det som åken törvar. Du gör åken andan. Du gör åken
uppgavene, du gjør dere styrkene, du gjør dere vedleggene, og alt det som skal til, hva er takk for at det vi har lyttet til, at vi kunne tjene til her. Så, takk for disse innbjørnene, eller avbjørnene som dere fylk med her, som du gav lærersveien om hva er ferdig, og vi kunne si at du er som gjør dere, fylk med her, hjelp til dere, en reise dere, men da lærte alle hva er ferdig, og fylk til her, så løsner jeg at vi kunne njøte til Det er gode som tilhører jeg og kun, og det er skikninger som tilhører til dere hva er ferdig. Skikner til de som samler seg som sted hva er ferdig. Skikner til de familier som er knyttet til disse samkommende hva er ferdig, til tiltøk og det som henter her, og måtte være til tøyne dår og tøyne ære hva er ferdig. Takk at dere fire, frelsene og sånn tøyne, tøyne navnet. Amen.

0: takk for Eion. Og nå færer vi at at tåsa vi en mann som her vi har gått. Det er nok så hardt. Det er langt man kan komme i førjen. Ja. Sjølve, du klar til å lade prat?
1: Ja.
0: Sven, jeg har hatt og han kommer her i det, og spørs meg om jeg kan heve en prat vi han. Tenk på samme det som i kjørskveldet. Da vi pratet i morgen. Og så ender han vi, eller slutter han sammen med vi en personlig vittnesbord. Men ja, som jeg sier, at han eiter Sjølve Andreasen. Ja, kan jeg slippe å si fire han. Men Sjølve, kan jeg si at han rymner stått og greit hver du født og hver du oppvaksen og akkurat du i samband nå?
2: Ja, takk han jo godt, ja. God kveld, alt sammen. Jeg Soringer, tverre meg over. Men jeg bor til største tøy av løyvene av tverre. Men det har batten og ærene kommer tverre, og til tøy som ser feste røter og hjertet. Mamma må komme av skala, og pappa må komme av familien. Og jeg føtter av tverre, oppvaks som tredje første ærene i familien, og så gjerne bor jeg til hver en 16-18 fra tve år alder til 18 år alder av tverre. Og så har vi det siste nok ved 40 ærene bor i vei. Jeg var unge med, og jeg fikk en akkom i vei. En kjær gammel det var pappi. Jeg aldri er vært av at han ikke han takk blir. Da jeg kom sammen med
0: hjem. Du, Sølve, du gikkst du i søndagsskolen som smadrunger?
2: Ja.
0: Hva var det?
2: Ja, det var, altså, for det meste var i kyrkene at før det, eller i søndagsskolen med Kjønsesnån. Men, og var nok viner som gikk sammen, og så før jeg, som jeg sier, i var mørk.
0: Ja.
2: Så jeg var nok viner i Salem at før det, ja. Og jeg minnes da jeg, og i Sakkar-Sakkariasen, begynte jeg så litt av mitt trusselen.
0: Ja.
2: Og da fikk jeg en premie i kyrkene for uten jeg gang i søndagsskolen, og en salen for uten jeg, og fordi at jeg var omkring vimmer.
0: Ja.
2: Så jeg har tre premier sammen her.
0: Ja.
2: Så gjør vi av skolen for uten.
0: Ja, du på den virusen. Ja. Du, Sølve.
2: Ja.
0: Du har en dreim om å bli showmaver og affær oppe av brunnen av sitt.
2: Ja.
0: Her vi forstår jeg.
2: Ja, det var med sånn.
0: Hva sier du synes om
2: det? Det var med sånn remer, ja. Det var... Det var jo gått våre at førere. Det var jo gått bare om man fikk heien at førere. Bare om man fikk som bonus her, ja. Og her sa man til skipene som kom til kaj og sånne. Og utfører langsomt, det fikk man. Man sa bare til som våre hjemme tjokkvi, og så til som våre I vil kanskje ivre fremst kapp og ære seg og fyske i, og til hver en sånn langsål kom bare med noe. Skolen til Jønge hadde jeg ganget, lærte godt, men til hver et haft om beinet. De hadde bedre vært nede av kajen i enga skolen og et eller annet, og lossa og et eller annet. Men i forsøkene i skolen i 1,5 hadde vært, 1,5-1,5. Jeg var så hepp om verget til jeg gikk skolen, at realskolen, han ble avtidt. Om til han måtte da jeg kom opp til skolen for real, så man kunne velge affæren entil at man kunne fære mye enda etter real. Og jeg valgte affæren mye enda, så jeg tunne ikke fære under noen lærgrens med tøkst. Så jeg tok den lette veien, så jeg skulle jo ha sjokkvun og lære til kjipere som jeg snakket nok var til å huske jeg, til å gi følning til og så.
0: Det var du fast besluttet av,
2: Røy? Det var fast besluttet, ja. Det skulle jeg være. Og jeg får reisen av sjokkvun. Først var jeg i smilere, men det var sluttet av tog til at tannmarsdagen som jeg hei at føre det, det var ikke arbeid til å ha såleis. Nekka som det ganske. Så han matchar han jag var nog 20 månader smidigare han var 5 månader i Grönland arbetade. Så det var inte jätte smidigt. Så jag var läser att det satt mellan innan det första året så för det till oss. Så det var mig på nu 5 mars så tredje line. Ja, en pappa var jag. Pappa Hannes sitter att det. Han pappa var ju min och han var skip han ska få en chans och så för varje till där runt nog var. Intill jag tog til avgjøret fære av styrmannskolen, nei, av kjøperskolen, fikk plass, og fikk en uibå i havnet byggvøy. Så kom konen sier meg at jeg er på veien. Så stod jeg her beint, tog jeg til at jeg ikke, som jeg sier, kalkulerer vi, eller lagt penger til å suge seg til en familie. Så hokset jeg fære et år etter kjøs, og så sperre opp. Til jeg gjør det så, og så får jeg året etter, så sier jeg meg av meg, han sier, Jag tog mig för att få det en sundspröva än du. För att skola, det är hemmelt av mina skolor, så öppna skola att du. Jag sitter i snöj och jag fick en fjör. Jag tog en sida. Jag tog så en sundspröva och jag fick en inte. Så jag på en måte var jag helt tid, annars jag inte tror jag är i skola. Hvis kona inte vill bara vara en säker skola, fick hon inte på pyrs.
0: Inte på pyrs, nej.
2: Så jag har vi nog varit tacka för det.
0: Men det har lett det så till några andra.
2: Talatte så till det
0: att jag fick slapp in i skolan.
2: Ja ja, jag får jag och får en till Danmark att jag alltid har sagt att det är så lätt att få en synsprova från en rörlack i Jylland. Jag får så nere röna där här men tar jag inte chef kan. Jag åt för pappa på tjänst där i Danmark. Så sitter han ändå med han sitter ju så gott jag har bott när tills för lärare. Jag också det. Läste lärare i så många som jag kan skulda och helt är det. Men jag vet inte, jag får så hemadrattor och funderar i syvrättar här och så får jag snacka här som är i HF, alltså att föra det. Och han säger, ja, jo, du kan ganska, men du manglar forskjelliga fagslag att kunna få en annan. Jag säger, visst, du släpper in om så ska jag nog föröda att vi har en proggfe. Jag satt så HF och tjeck så till tryggst att han skulle ha tog för att få en utkännaflags tryggst och så kunde jag täcka tryska HF-stige. Det gikk så, jeg fikk sett her, og får så all deres skulda. Og det jeg ser jeg glæver i for. Så jeg har arbeidet, og nå ikke sett vi som lærer. Det beste arbeidet nekken du i løven har vi haft.
0: Ja, det er glæver for det.
2: Det er glæver for det, ja. Helst til 6-7 år.
0: Ja, ja.
2: Det er arbeidet bare vi brega om bøtten, eller bøtten vi tror på noen førleggen. Ja. At jeg har det, autisme og sånne assignment.
0: Nu är du fan från då säger du?
2: Ja, nu är fan från.
0: Ja. Men du har hur nog som har spurst från tutning vill du se jag vi får en ordon att kristne hever och i folkskolan.
2: Kristne
0: och i folkskolan.
2: Ja. Hon hever alltså en tutning till vi tycker till det vet som men till missjant kostar väl inte visst. Tar dem och tar ju det frälster kunde jag inte bruka det här materialet som jag brukt var. Det är ju kristna linje.
0: Ja.
2: Men jag var inte frälster. Och tar jag fram frälserna och får undervisa att ta helt det här materialet som jag arbetade vid förde inte till spurningar kvar jag kunde ta sig av böten utan att det blev sagt att jag indoktrinerar. Jag tyckte inte att jag var som lärare.
0: Nej, nej.
2: Så jag gjorde mig egna spurningar och gjorde mig egna materialer för att kunna nå
0: det. Jag har skilt det att du gjorde det till egna, till och grannar.
2: Ja, Lars Jordus.
0: Lars Jordus, ja. Till egna undervisningar tillfär.
2: Ja, inte, ja. Men till alla till uppgångar man undervisningar i vår spurningar sett.
0: Ja.
2: Som man brukte tajra, men
0: det gjorde jag spurningar. Och så rikade jag det, ja.
2: Det rikade jag inte. Och det som gjorde det, man får inte sådana grejer. Det var tog jag att jag blev döfter som fyrde, en fyrde gammal. Så säger han så öda fitten när jag kan jänta vid mig i kända flotchen. Hon säger Sylvie, jag gick med och fortalt för flotchen jag var min döfter. Frälster döfter. Så huggde den där jäntan åt mig och jag sa att ägen är det brinkar öda tuttöjne. Så säger han, nu går vad kvar huggsat nu om. Så säger han Sylvie, och jag är inte följare än nu, jag är en trusse för att jag aldrig väckte ner i. Så säger han, kvås är klara en mamma du när berad jag. Och så huxar jag, ja, hade ju en ontrunda spurning. Så säger vi
0: till
2: henne, säger mamma min bär mig inte. Men det är öliga gott att det kommer en spurning. Nu får jag leta efter Jesuspappan, hvås gammal han var han blev döpt. Han var ju 30 år gammal.
0: Ja.
2: Och så får jag snacka att det fram och jag gör så till det att man får det arbeta vid texter och sätta under några spurningar. Få att jag diskutera och få att jag komma fram vid en Sverige hellre när jag står och arbetar utan dem. Så det är metoder frälse som lärare så du kan arbeta av din egna hot.
0: Och det är det här som tidligare som gör det där. Vet jag vad det är aldrig brukt stadigväck här så det?
2: Det är du inte svärt.
0: Nej.
2: Det är du inte svärt. Men det var gott med det alltid.
0: Ja. Men så var det två...
2: Jag blev omgång att sätta en spurning till dig vid. Jag fick avbörden av kristen bussen.
0: Ja,
2: du
0: fick avbörden av det. Ja, otroligt. Nej. Du, jag har ju hört till ett tag som heter här Usarepta. Du kunde Du kunde gått fortsatt, nekva med noktra tret, men det släpper du ikke som så. Men nu kunde vi också kunna hørst din personliga vittnesbord. Ja. Kjør så vel, nu får jeg sett dem.
2: Ja, ferdig bare sett dem. Det nok så ringt av komme en personlig vittnesbord, tror jeg at du kommer djupt inn til egna liv. Og til det ikke mener ikke vi en vittnesbord at man skal, bytja sig självan upp, eller lytta sig självan upp till ju namnet Jesus ska vara lytta upp. Jag hoppar och ber till god om att det är inte jag, men det är namnet hans här som vi dörda just och har mött dessa lytna. Jag skriver om nere bänt, det ska inte vara bänt, jag får inte läsa allt det upp, men det är bara för att jag halta mig innanför några rymliga gränser, annars kunde jag säga till att hålla något i morse som är för surat. Men som sagt så är det Sölje Andreasen nu. Jag var 40 år gammal när jag blev frälst. 40 år gammal. Undervisste kristen i skolan nog var, men 80 är inte frälsna. Håksa helt tjummarna. Kom inte, alltså. Var inte min tanke. Tror jag inte att läst om det. Jag tar inte att vänner och spårningssätt, vet jag. Jag var döpter, jag var konfirmerad över. Og jeg blev, nei, jeg skal ikke blei tvinkar, vi blei byen om affæra og i kyrkje eller sundagsskola kom sunda, og det gjorde jeg. Og hvis jeg ikke var i sundagsskola igjen, så vet jeg så lest hjemme av huset, så får man ikke ut til at, var man så ytla fyrir, man ikke kunne gange ut i kyrkje eller ut i en sundagsskola, så orskar man helst ikke fyrir å spela, eller fyrir å sam vi sånn om vinnom. Så det var tema var vant og fri, det var gods frykt i hos noen, men tog seg ikke om frelse, det gjør det ikke. Jag är pappas väldigt sjuk och jag minns han säger alltid vid mig, han inte stämmer på honom, han inte stämmer på honom.

0: Men jeg slapp sinnebant og være der en måned. Det var min bjergkjeng. Men igjen jeg satt her og eller være her på en, så fikk jeg en bokling fra dem. Og mine tanker er for når jeg tatt at jeg var sint til konene og sint til bøttene at det er en mann som drakk. Jeg måtte legge jeg for terreskilt. Så fikk jeg et arke i hånden av hver ut jeg stod og skriver og en frakreng fra en mann som ferde dem til til avvendinger. Og han byrjar så där så skriva om sitt liv hur så ser ut och jag också säger alltså det är en biografi om min liv. Akkurat så där som jag smör det så så vi haft det. Kunde vi med en server. Han tar så och säger att han fann också kött det jag vi vet längre från knörron att han kunde allt som följde kära för konen på. Tror jag konen med butten hade bara ett problem. Det är en fotlamann. Men han är ett annat större problem och han kunde inte visa sin kärleka och han drack för ett land. Så han måtte arbeta vid sig själv först. Och titta på ibland säger också arbeta innanifrån. Till heden nu ska jag börja arbeta att bröta kom. Och tar jag lika där också säger herra gud, kan det gå att få. Hette här alltså som skriver till mig. Och jag börjar så att arbeta för oss ner kvar. Jag måtte så arbeta vid mig själv och vi gangar till. Jag var alkoholiker. Vi ser omkring sagt att vi är med öron så vi tror alkoholiker. Så var det nivån. Alltså, hej kvinna gamla. Bytla sig innan kom och se saker. Men jag kan inte säga, jag är en turlagt alkoholiker. Och jag är en frälste syntare. Vi ser omkring sagt att jag är en syntare. Det är inte lukklart. Men så ser jag bara, att det är liv. Ja? Och man kommer långt för att vara ärlig. Och det är det som jag har omkant och sågärn jag har varit till övning. Skamma sig sagt att jag vill leva en jag vill inte skamma sig sagt att jag är alkoholiker. Så kvar jag får säga det, så styrst jag mig. Det gör mig styrst. Jag vill ju känna kvar jag är. Och vi ser inte vi känner jag syndare. Jag ser inte bruk för god. Till att vi känner inte, att jag vill ju känna, att jag är en syndare. Som vet jag, att jag bruk för god. Toi. Som en syndare kan jag inte. Vi ser är det fel vi har drucknat och inte har bäst det? Ja, så. Så gankar bara några sekunder så är det väck. Och jag minns att det är hur så gott det är, hur så gott det är väckte mig upp. Jag kom hem att det i en vecka av december. Kona var ganska sin stor, och det var ganska den bästa månaden känner man jag kom ut att som har blivit turlagt ur. Men god tag och lov. Tack och det är inga som jag hejde att jag kom sura att det var färdig ut. Så jag skammar i stammen själv. Tjupt. Skammast öde av mig själv om att jag skulle vara till övning. Det är helt jag vara. Men god tag och lov för det här. Jag vill inte hörsta från nöckre människa. Ett, nio gärande år. Helt det himmel. Hera klapp om och hera klapp. Kan folk ha kommit och sagt. Och först. Och finns ju nog störv. Och aldrig störv att han har rätt. Utan att man har gjort. Så det är fantastiskt. Helt fantastiskt. Men det är helt häppande att man vill känna hur man är. Det ständer i sättning, eller nej, förr i Mattias säger att bant, bygge, nej, lejt det du ska finna. Och bant ju på, det ska vi lätta ihop. Och visst jag åker färra och jag menar som övrigt, jag låtsas helt att hon är före det, 13 år gammal, så var det när grunnsjö finns arbete, men också kom inte en man och så finns pengar från honom. Jag måste föra en kvöldan och banka på honom till honom. Men jag viskar nog så härlig. Man törs sig därför att banka på honom och kvöldan. Så får man skvacklig banka på honom. Gå av, jag har inte hört detta banka. Så släpper vi ont. Så kan jag ta nästa färre banka och stanna för skott och något sådant. Men det är inte så att man ska banka på honom. Man ska banka på honom för att jag har hört det. Man ska leta för att finna. Och hvis man inte finner hjemme så får man ära vägen. Så att säga att ännu kunde jag vilja igen. Att man kommer att måla. Det har gjort det till en bättre. Jag kommer att måla. Och god. Han är ärna för det. Hoks om det är idéa i mitt liv. Helt blev unga fick en dame och var samman och grej samman än. Hon blev på vägen. Och det gjorde det att min väver han blev skåren med center. Och få det så ganga möte konan jag. Allt var så övriga gott. Men jag hejde ena lilla flys i mina liv som jag inte kunde förena mig. Ta frälsan. öll önnur kunde frälsas och jag är väl sånka löti i att kvart han skulle akadla i herran han blev frälster. Det är inte jag. Jag kunde inte tro att jag var så hundolkar vält. Det är sagt och görst och inte görst. Forskjellet. Men jag är inte lejta men jag är nej, fann inte fri enda fri. Så får jag möter konan jag får jag möter i Porsche. Till vi är till jag 65 år. Vet du till 65 år gick det va? Vad var det? Ja, var det. För jag kommer ni och Svenne kan möter du. Och här var unge blå Jesus som rensar för alla synd. Och Jimmy så också att jag mötte Tavlan och Trojan där igen och jag blev trås med det unge. Och för egentligen Janne kommer ni så mitt och möter jag blev mötet att sätta en kvalitet finns en kaffe mot dem. För att du pratade med sig unge och konan jag följde om han i bilen så först och såg i bilen och här blev jag bovig och gråd jag och bovig gott om att frälsa honom. Hon är ungande vittna men jag är manka nästan lite sånt som bya för mig. Bya till god i himlen. Att heime till åken skulle pluga som det har varit här och köpte det. Det var en medvaran som Martin Johansson av era i åtta. Han var tryggande med för helt nok til samma vi brøren og sysson og i Betel. Hver hun ber god om at dette heimet skulle bli det samme heimet. Og god til lov for det heter det. Det heter det da. Og i stedet for at hun kan skal gjøre mannen og foten, så visste hun kærlek. Og ber for meg. Og det er helt fantastisk at jeg skal være så. Så som møter noen for inn at dere blir til god om at han skal frelse gående, det blir givet ut til vittnesbord her. Jeg vet ikke om jeg var først eller nest. Så reiste meg opp og vittnet jeg. Vittnet jeg. Men da jeg reiste meg opp, så stod vi her på en to. Jeg vet ikke om jeg ser ytterlig meg og dro i meg et litt, men altså, jeg skal si. Men så minnes jeg en bøn som mamma min lest meg. Og nå tar jeg nå, jeg kan etter at nå, så er det en bøn som i sånne bøkene. Og det var bøn om Jesus skal vi være til min, let meg alltid være til min, være til alt jeg lytte jo, ikke mer med tørvast da. Og jeg har ikke haft tørvende konsulenta. Siden jeg ber disse bønene, og ikke bare bønene, men bønene vi er noen angrande gjerst. Det er det som skal til. Nytt er ikke at åke komme som greier til. Og det er jo også med det her, og i munnen, ungdomlige sinne også om et her, for om det er tranka porsi, strøyes for å komme til tranka porsi. Ofta så hugsum om heta Porsche til ganska en giri, en ganska som er så Porsche der man utlendig kan komme seg for om man hittet etter omkring der slipper sjøngen, tog jeg det så trångt, at så må man klæta ur seg som man er. Er også på en forståelig, for uden jo, for uden uten oppe, det er ikke nok, for så er meg da som slipper inn, kom inn i sjøngen etter trånga Porsche, inn av veien, strøyes virkelig, tog til få som kom inn her. Det som jeg visste jeg var den, det er alt kom inn. Men Bibelen sier det stikk motsatte. Til det mange som færre til breia vennom, og fra som kommer til smøla vennom, strøyes det fyrt, og til det som skal gjøre, og skulle strøyes fyrt. Det er fantastisk det her. Så man kan også om, hvordan bytte til at Gud skulle komme så leis, og velge meg ut, og i mitt mange gønner, og frelse meg. Men her er meg så færre atter til de gamle røtene kommer. Hver er jo i. Man blir begynt med færre møter, man blir begynt med færre i kyrkje, som det skulle være. Ja, god veler sitt han som god raturer. Han kan ikke velge noen annen. Det han er jo ikke samband med han som ikke god raturer. Men han som er god raturer, har han samband med han, han kan tåse ved han, han kan virke ved han. Og tar jo i, han virker, så er det jøkken bønn. Jøkken tar bønn som krever til hans her. Og det er en smart han kan tjøkne år og tjøkne samfunn at du kan komme sammen. Og tog sett det og imet her i Svenning ringte så vi kan komme når det her på en av vittnesbord. Ja, du fyrer når. Når det morgen og sol at skal sepp sol at sette ned gulsepp. Så jeg får en funnet der på Sjursnes. Men til deil der frelst er en gava som er givet og kan og kan bare ta imot henne vi har sier takk. Jeg pleier ofte å si at bøttene i skolen tar jeg og man tar seg om frelsene. Det stender på Bibelen at du også vil rense i sånn noe, at du også vil heil, lytaleis, for gode. hvordan kan jeg bli det? Heila, hvordan kan jeg bli heila for å lytte disse for Guds åsjon? Det kan jeg ikke, og jeg har sånn holdt noe. Men det kan jeg, da jeg kommer jeg standa, andelig, andelig så godt. Og han ikke ser mye, men han ser sånn sin Herren Jesus Kristus. Tøy, tan ante som om jeg bor, er fjelter av blod Jesus. Og det er fantastisk. Det er fantastisk, ja. Det er nok så ringt jeg, som hun er skilja. Vi har plantet seg av bøttene i skulderen, sier at kjøp meg sånn, vi får skulda, eller teit kjøp det sånn på en sted. Så får jeg nekka fyrir flaskene, ja, ja, det finnes ikke penger for henne. Jeg sier, og hva så, så hvis jeg glemmer flaskene etter å fære inn og sier, men du mynt sier kjøp det, nei, så får jeg ikke. Du må ha flaskene vi. Og jeg stenter etter kolesse, etter Efesbrevene, at du åker for hele andan, og han er panter om fire, at du kommer nemmer ikke. Det er ikke åker, det er ikke det holdt, det er lika med hjelp her. Men det er Anton som bor i mer, som er panter om fire, må jeg bostad hjemme, kjære han. Og det er fantastisk. Er det så? Så er det enkelt. Men hvis man leter Herren slippe til oss av hjelp, hvis man leter han slippe at åpenbære sannleggene fyrtes, ta et en oase av sannleggene, som bygger å gå opp og gjør å glede. Jeg er aldri noe lønne kan stå i sånn å prate hvis ikke god fyllt jo etter bygger hjelp. Altså, det er ikke å kunne holde på det, det er motsatt det. Jeg ser bare en undan eller et eller annet. Og jeg sier jo an, jeg skriver nere på en fyrt til at jeg ikke snakker for noe, men jeg ser sjukt ut til at. Hadde jeg bare så det, sånn, man skal ha vokkurs. Jeg har en av en nærmig som var ordblind, og han stod en fyrlester. Han stod og leser og leser og leser, og det stod ikke av, men det hele er fantastisk. Ja, så skal man, men... Men alt er fantastisk. Og til det er Jesus lever. Han lever. Og vi vet at det er en dag så, vi er noe nå, så kommer han. Og tog det godt at jeg har bjergget veldig, og sier at det er at man slipper. Hvis jeg fer inn til siklinga fra i natt, eller nautiska, så har vi også og greve som giver bakselig, at jeg rater og slir ut. Så åker jeg feedback, så jeg sier at rateren han leiter, og han finner noe her fast, her godt. Så jeg sier at jeg åker om hjem. Da Jesus kommer, så gjør vi åker bækselet. Et eller annet kjønns med magnet og åker hjerten, han har lagt den opp. Fantastisk. En lærer sier til ham, at han ikke god vært til. Og han sier til menneskene, det er hva skal så bli av støvende? Så sier en nærmengur, hvis du kommer ved en kåperstong, eller en jernstong, og henne ser han, så skal jeg huske til. Så tar ikke der seg kåperstånsene, eller jernstånsene, og så begynte jeg å si, så samlet jeg der alt det hele. Står vi oppe av trattor, og tar klumpene som det hørte tidskje, kortet den igjen ovn, og ut at det kom en flott vøker jernstånk, til det smelter jeg annet kjønn. Og så sitter vi også. Det er endte for en kjønn. Takk for det.
1: Ja, takk fyrir, Sjöldre. Takk fyrir ein góan og grúpande vittnesbúr. Nú færa vit at høyra og ansa brøðurnar eftir við einum sangi.
2: Sunnu kvöld frá klokkan 21, samsenda Iktus og Útvarpsøyin Sjei. Subscribe á iktus.fo.
3: Skrøyen til Iktus, sunnukvöld, 22. september, klokkan 22.28. Evangelist møte og øye, 17. parstur, vittnesbore og spenning av lofti ender. Opptidje i oktober 22 og i Hølmhøysnum. Skrøy og kunning sast av iktus.fo.
1: Nå færre vi til at høyre og ansvar brødene etter ved ene sandje, og 18. til så færre vi da gjøre høve til frian vittnesbord.
4: Vi har en tog så igjen, så fikk jeg en sangsendende fra Svenninga Lofte. Fikk jeg en sangsendende fra Svenninga Lofte som Svenninga tog ur norskån, og han øyter hele himmelen åpen over meg. Alle himmelen åpen over meg. Han færre da synes jeg, langa synes jeg han fyrir.